0: 35.
1: Kas? Eurai?
0: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
1: Na, jūs duodat.
2: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
3: Pabudai? Puiku. Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Radio Centro ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Valdančių koalicijos taryba renkasi tartis dėl galimų priemonių degalų kainoms suvaldyti. Taip pat trijų partijų, socdemų vardan Lietuvių ir valstiečių žaliųjų lyderiai, derins pozicijas dėl kitų metų biudžeto projekto. Šis turi būti pateiktas iki spalio 17-osios. Vyriausių rinkimų komisija planuoja naikinti konservatorės Agnės Bilotaitės įgaliojimus Seime bei pripažinti parlamentaro mandatą jos partiečiui Kęstučiui Masiuliui. Bilotaitė vakar pranešė dėl asmeninių priežasčių atsisakant vietos Seime. Dėl pažeistų šviesolaidinių kabelių Vilniuje buvo sutrikusi dalies įstaigų veikla, tarp jų Šeškinės, Karoliniškių poliklinikų, kai kurių radijo stočių radijo duomenų sistemos bei transliacijos. Magistraliniai šviesolaidžiai buvo apgadinti atliekant kelio grįžimo darbus, tačios nenustatyta. Abu vakar Europos taurės turnyre pasirodė klubai patyrė pralaimėjimus. Klaipėdos Neptūnas antrojo turo rungtynėse išvykoje 84-93 nusileido Chemnitzo Niners ekipai, o Utenos Juventus buvo sutriuškintos Malagos Unikakos 69-105. Šiuo metu tiek, įsame žinios 7. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos. Radio Centras.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
1: Teisingai pradėkime dar vieną ryto programą. Šios savaitės geras rytas jau čia. Startas su Danieliu ir manimi Simu. Labą rytą tautai, labą rytą tos tautos mažai dalelį Danielį.
3: Labas rytas Simai, labas rytas gero ryto bičiuliai. Taip mes jau turim spalio 8 dieną, ketvirtadienį ankstyvas metas, bet labai smagu, kad tokiu metu esate kartu.
1: Ir man pokštelėjo į galvą dabargi atsakymas. Tu atsimeni, vakar laidos metu mes čia kalbame, kad čia savaitėmis kalbame daug apie regėjimą, apie regą, apie visus kitus dalykus. Ir klausiau, galvo, gal tie žaidimai, kurie buvo ir darbus, ir šiandien rytoj mūsų laidoje kažkaip tyčia man sukurti, kadangi aš ten tokių problemyčių su akeliam turiu likti, akinių reikėtų jau, žinai. Bet radau atsakymą kaip ant delno. Šiandien pasaulinė regėjimo diena, klausykit ponios ir ponai, tai tie, kurie užsako reklaminius žaidimus, yra absoliučiai apsukrus ir puikų žmonės, labai viską pramatantys iš tikrųjų.
3: Ir iš tikrųjų jinai svarbi ne tik tiems, kurie matyti jau nešioja kinukus, ane, bet ir tiems, kurie nedar nenešioja, bet žinokite, kad prižiūrėti tą regą yra būtina ir visada jie tikrintis ir pasirūpinti savo akimis.
1: Jo, čia tokie du daktarėliai susėdė, žinai, studijoje radio centro jums porina istorijas ir pamokėlės duoda. Ne to mes čia susirinkom, norime tiesiog trumpai palinkėti, aišku, prisiminti, kad tai yra regėjimo diena pasaulinė, viskas okei, galim minėti kažkaip, galima neminėti, tiesiog žinoti, bet esame čia tam, kad vėl vestume jūs kaip ir kiekvieną rytą į priekį, su muzika, su savo kalbomis, su galbūt galimais ir nusišnekėjimais, kaip karts nuo karto ir nutinka iš tikrųjų. Tikimės, kad tie nusišnekėjimai nebus mūsų labai tokie jau kraupus ir atgrasų, žinai, ir vesime jūs į dar vieną darbo dieną.
3: Manau, labai smagu žaidimai atsivers, jeigu ką. Tai būkite kartu iki pat 10.

0: Mokslas šiandien.
1: Kelionės yra nuostabus dalykas, tačiau nemažai žmonių jų metu susiduria su problemile, miego sutrikimais ar net visiška nemiga. Kai kurie tyrimai rodo, kad tai gana dažnas reiškinys. Maždaug 8 iš 10 turistų skundžiasi prastu miegu naujoje vietoje, ypač pirmosiomis atostogų dienomis. Dėl to kaltas, žinoma, gali būti blogas čiužinys ar sutrikusi dienotvarkė. Tačiau anot mokslininkų, dažniausiai miegas priklauso nuo viso rinkinio įvairių faktorių ir kelionių metu gali būti sutrikdyti beveik visi iš jų. Bet vienas svarbiausių veikėjų šioje istorijoje – mūsų smegenys. Žmogui atsidūrus naujoje vietoje, jos palieka nakties sargybiniai, taip siekdamos užsitikrinti saugumą. Tai gali būti senovinio organizmo išgyvenimo strategija. Tyrimai rodo, kad smegenys dažniausiai atpažįsta, kad jūs esate nežinomoje vietoje. Tad, kaip sakoma, dėl jūsų pačių saugumo, smegenys net naktį lieka intensyviai darbuotis ir būdrauja. Arba, kaip pastebėta vieno tyrimo metu, labiau budrus gali išlikti vienas iš pusrutulių, kitam daugmaž giliai ilsintis. Dėl to dažnam žmogui naujoje vietoje prireikia daugiau laiko, kad užmigtų. Naktį jis dažniau pabunda, miega trumpiau ir panašiai. Specialistai sako, kad tai gali turėti ir rimtesnių pasekmių, nei lengvas nuovargis ryte. Ilgainiui tokie miego sutrikimai gali keisti neurocheminius procesus, susijusius su smegenų plastiškumu. Beje, kita svarbi miega kelionėse trikdanti priežastis – laiko juostos. Kelių valandų ar net dienos ir nakties pasikeitimai gali išbalansuoti įprastą organizmo ritmą ir mūsų vidinį laikrodį. O jį taip pat reguliuoja smegenys.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

Duokim gerą iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai 1,79 €. Iki arčiau tavęs.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Esu paruošusi jums labai gražių dainų. Prisiminsime didžiausius 2005 rudens hitus, už kuriuos tūkstančiai klausytojų aktyviai balsavo, kad dainos pelnytų aukščiausias pozicijas Radio Centro LT Top 20-uke. Kaip visada, apžvalgą pradedame nuo trečios vietos, kurioje delfinai ir jų perdainuotas dinamikos kūrinys. Ačiū tau.
2: Ačiū tau už tavo meilę, ačiū tau, kad tu esi, aš žinau.
1: Antroje vietoje neo hitų hitas, kas kart verčiantis visus dainuoti. Tavo delne. Numeris vienas lietuviškų kūrinių tapo visiškai nauja daina, jau antrą savaitę tope kilusi 10 pozicijų aukštyn. Tai Atlantos žalios mėtos.

0: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele iki fasuotai mėsai 20. Arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau Swedbank.lt.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu, na, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit, rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Pasaulio sveikatos organizacija pareiškė negalinti atlikti visapusiško rizikos vertinimo dėl informacijos apie įtariamas dvi mirtis nuo maro Rusijoje, nes iš jos nėra gavusi visos informacijos. Tuo metu JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad mirtys Rusijoje nėra susijusios su biologiniu ginklu. Rusija esą tikina kontroliuojantį padėtį, tačiau jis pridūrė, kad iš jos gaunama nedaug informacijos. Trumpas pakartojo, kad šį klausimą planuoja telefonu aptarti su Putinu. Šiandien vyriausybėje planuojamas valdančiųjų partijų pirmininko susitikimas, kurio metu bus aptariami kitų metų valstybės biudžeto prioritetiniai klausimai, tarp kurių svarbiausi – didesnės nei 5% investicijos gynybai, šeimos paketo įgyvendinimas, pensijų didinimas 10%, įsipareigojimas didinti švietimo, kultūros, statutinių pareigūnų ir kito viešojo sektoriaus atlyginimus. Koalicijos taryboje taip pat numatoma aptarti siūlymus dėl augančių energetikos kainų. Įpusėjo Seimo kadencija. Išsamiau Irena Maksimova.
1: 14-asis parlamentas sulaukė savo kadencijos vidurio. Politologai Seimui turi ir pastabų, ir pagirų. Verslo žinioms politikos ekspertai pažymi, kad nemaža dalis pirmų dviejų šio Seimo darbo metų buvo išvaistyta net kelių valdančių koalicijų dramoms. Pasikeitė net trys vyriausybės. Taip pat pirmą Seimo kadencijos pusę pažymėta ilgais ir gausiais protestais. Vis tik palyginti su 13-uoju Seimu dabartinis iki šiol priėmė daugiau nutarimų, nors bendras priimtų įstatymų skaičius gerokai sumažėjęs. Deja, nuo politologų ne dėl to, kad Seimo nariai ėmėsi kokybiškesnės įstatymų leidybos. Priešingai, būta dažno statuto nesilaikymo ar kito teisinio nihilizmo. Vis tik yra ir įgyvendintų pažadų rinkėjams, tarp jų antrosios pakopos pensijų, mokesčių reformos, tam tikri pokyčiai sveikatos srityje. Ekspertai mano, kad likę dviejų šio Seimo kadencijos metai bus sudėtingi, veikiami artėjančių savivaldos rinkimų, o galutinį pažymį šiam Seimui rinkėjai parašys per kitus rinkimus po dviejų metų.
0: Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemų operatorės Litgrid ir PSE pasirašys Harmony Link elektros jungties sujungimo taško sutartį, kuria bus įtvirtintas bendras įsipareigojimas įgyvendinti.

0: 6 minutės jau po 7. Labas rytas, gero ryto, bičiuliai. Toks ankstyvas metas, toks tamsus dangus, bet iš tikrųjų žinau, girdėjau, kad šiandien turi būti labai šilta, netgi karšta tokia diena.
1: Laukiam, iš tikrųjų, jeigu tavo žodžiai teisingi, tai mes turėsime kažką įdomaus. Beje, toks įdomus pastebėjimas, aišku, labą rytą visiems, spūstis formuojasi palengva, nu, tarkim, sostinė, ne, palengva, dar nėra taip blogai, bet bus čia po valandos kokios. Tai man tai primena vakarykštį vakarą, man teko važiuoti automobiliu maždaug tarp 9 ir 10 vakare.
0: Taip, ir ką pastebėjai, kad eismas labai didelis, ar...
1: Jo, vienoje konkrečioje vietoj. Buvo begalė automobilių viename degalinės tinkle. Degalinė vienoje. Tai aš po to primečiau, kad ten trečiadienį, žinai, ir hebra stovi savo eilutėje, laukia ten iš lėto, tai eilė plaukia, nes nu nieks neskuba, ten nėra, žinai, kad greičiau. Ne, ten savo ramiai, ima tą pistoletuką, kiša į baką, pila, bet eilė, žinok, yra, ojojojojo.
0: Tai jeigu tu matei 9-10, tai aš važiavau gal apie 7 valandą, tai realiai žmonėm jau po darbo, tai žinok, irgi ten eilės buvo didžiausios, tai matyti jos ten nesibaigė niekada.
1: Kodėl tačiau nekilo tam muštinių, pavyzdžiui, greičiau, kiek čia pili, kad čia nesupranti kažkas to, jo.
0: Taip, net susidengus burna, žinok.
1: Žodžiu, neburbuliuokime šiandien, būkime kantrus, būkime laimingi ir būkite su radio centru. Mes šios valandos metu pabandysime pradžiuginti jūs aktualijomis, surasime kažką įdomaus, plus, aišku, visuomet mus šią valandą lydi ir žaidimas ryto dešimtukas, labai fainas reikalas, kurį išbandyti privalo kiekvienas mūsų klausytojas.
0: O dabar eteris bus Paulinai ir jos muzikiniai naujienai. Radio centras.
2: Naujiena. Radio centro muzikinė naujiena.
3: Atkreip dėmesį.
4: Benjamin Ingrosą galima vadinti naujuoju Švedijos muzikos princu. Atlikėjas leidžia hitus vieną po kito ir mylimas yra ne tik gimtinėje.

0: gerbėjų turi visoje Europoje. Benjamin pristato naują dainą Funny Feeling, kurioje jos skambesys atsiskleidžia visų gražumų. Lengvos panašios į Harry Styles melodijos ir labai švelnus Benjamin balso tembras. Beje, atlikėja geriausiai pažinom 2018, kai šis atstovavo Švedijai Eurovizijos dainų konkurse.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Radio Centro muzikinė naujiena.
1: Atkreip dėmesį.

0: Radio centre. Geras rytas.
1: Labai gali būti, kad netrukus išgirsite, na, realią, nerealią istoriją apie undinėlės. Aš taip suprantu, ar ne, nes mes jau aptarėm tą reikalą, sakom, reiktų ir kitiems papasakoti, bet dabargi apie tokį realesnį vaizdą, realesnį istoriją. Ar jūs girdėjote, kad kasdienės bankininkystės paslaugos jums gali nieko nekainuoti ir dar pasiūlyti kai ką išskirtinio? Pavyzdžiui, jums mokamos palūkanos už pinigų sąskaitoje.
2: Tai reiškia, kad jeigu laikote banko sąskaitoje bet kiek pinigų, juos įprastai leidžiate mėnesio bėgyje. Kasdien nuo ten esančio pinigų kučio bankas skaičiuoja ir kiekvieno mėnesio gale išmoka jums 2% kintamų metinių palūkanų.
1: Kai šalia to dar pupso, jokių krepšelio mokesčių, nemokama sąskaita ir debeto kortelė su pirkinių draudimu iki 5000 eurų, nemokamas grinųjų išėmimas iki 1500 eurų kas mėnesį, pavedimai 24/7, virtuali kortelė, mobili programėlė, be kontakčiai mokėjimai ir čia padėkime daug taškai arba pasakykime ir kitą.
2: Taip ir visą šitą gėrį galite pasimti banke Big Bank, bigbank.lt.

kas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūdytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti. Augti. Skaičiuoti. Analizuoti. Klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti. Tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
2: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
3: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
4: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
5: Susipažinkite su gudručiu šuniku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
6: Prašau leisti pasilikti.
5: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
6: Labas.
5: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
7: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų. Šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
8: Antėja kraujo tyrimų duetas. Vitaminas D ir kalcis. Kodėl kartu? Nes vitaminas D padeda pasisavinti kalcį, svarbu kaulams ir raumenims. O dabar abu tyrimai vos 18 eurų. Pasirūpinkite savimi su antėja.lt.
9: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
10: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
11: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos

0: Camouflage. Spalio 15 dieną Kablis Vilnius. Bilietai Šiaulių LT.
1: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šiokiadieniais. Žaidime
2: 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo rėmėjas
2: SMS pinigai.lt.
1: Paskolos iki 20 000 eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: ryto espresiukas.
1: Gerai, labą rytą visiems, truputės aktualijų. Iš mūsų surinktų undinėlės mes jau minėjome, nežinau, ar Danielė persigalvojo, ar paliko tą pačią tokią gražią. Gal tu ir pradėk, žinau.
2: Gerai. Tai jeigu kas nors sakys, kad nori būti undinėlė, tai žinokit, čia yra rimtas reikalas. Ir turit suteikti tokią teisę, nes štai Lenkijoje įvyko tokios neįprastos undinių varžybos. Ten dalyvavo tikrai daug dalyvių ir vyrai, ir moterys, ir nors ir pačioj Lenkijoje dar toks sporto šaka, vadinama, jau ir nėra labai populiari, pasaulyje ji labai populiarėja ir lietuviškai iš vis pavadinimo dar nėra šiai sporto šakai, bet tiksliausiai ją vadina undineliavimu. Tai kaip tai įsivaizduojam? Tai žmonės basine užsideda tą undinėlės uodegą, tą peleką ir tuomet ten turėjo atlikti net 5, žinok, užduotis. Tai rungtis buvo tokios. Ieškoti daiktų po vandeniu, turėjo įveikti kliučių ruožą, pademonstruoti greitį ir undinių plaukimo techniką ir visus tuos choreografinius gebėjimus vertino teisėjai. Tai čia nebuvo šiaip pasiplaukiojimas ir pažiūrėjimas, kas geriau atrodo ar kas gražiau daro. Tai labai populiarėja ir tarp moterų ir vaikų šitas sportas, tai rimtas reikalas, tai labai įdomu, kaip jisai įsiplės ir išpopuliarės toliau.
1: Aš manau, kad plėsis, nes tai, ką mes matome aplinkui, tai tų sporto šakų, vadinkime sporto šakų kabutės, ar tikrai yra labai nemažai tų naujųjų, prisiminkime tą ant žirgelio tą jodinėjimą, kas mane vis dar stebina, nors na, nebegali kažkaip, žinai, šipsuotis ir kritikuoti, nes nu, daug žmonių tais dalykas užsima, ar ne?
2: Bet tu įsivaizduok ir kokios šia technikos reikia visą tą daryti po vandeniu, tai reikia ir gražiai atrodyti ir gerai plaukti ir reikia ir stiprių labai plaučių ir kūno, tai pasiruošimas čia tikrai yra didžiulis.
1: Kartais, žinai, man atrodo, kad tokie dalykai gimsta iš dyko buvimo. Man taip atrodo, bet, na, sakau, jeigu žmonėms gera, jeigu žmonės turi tuos pelekus, jeigu jiems yra faina, jeigu jie įsikūnė, jeigu jie varžos ir dar laimi kažką, tai tebūnė, taip ir būna.
2: Ir dar pagalvok, dar vienas, kodėl labai įspūdingas yra šitas sportas, aš jį ginsiu dabar matyti, nes peleką užsidėjus, tai jisai varžo kojų judesius, tai irgi yra sudėtinga. Tai tie, kurie norėsit, pagalvojot, kad va, faina būti undinė ir norėsit išmokti, tai tikrai naujokai neplaukiukit vieni.
1: Tačiau tu jau taip giliau per sportinę prizmę žiūri. Ne, žinodama, kuris traumo dirba ir kuriam raumeniu nelemta dirbti užsimetus tą kostiumą. Gerai, viskas tvarkoja, ačiū tau už šią žinelę, aš dabar apie Moldovą ir Rumuniją. Šalys, kurios na, draugauja ir bus tiesiama nauja elektros perdavimo linija. Aš mačiau vakar žiniuose bėgančią eilutę, bet nemačiau viso reportažo ir manau, kad tai yra verta dėmesio žinia, kurią galėtume ir pakartoti. Kodėl dabar ta linija aktuali mums? Na, iš principo turbūt tiesiogiai niekuo, bet čia kyšo ir Amerikos prezidento Donaldo Trumpo ausis. Nes ta linija, kuri bus baigta, aš suprantu, dar negreitai, 32 metais, bus pavadinta, taip teisingai, prezidento garbei. Trump Liberty Line.
2: Trumpo laisvės linija.
1: Jo, tą, aš suprantu, pavadinimą pasiūlė Amerikos ambasada, Kišiniovas sutiko, galbūt netgi belgų svarstymų ir tokiu būdu plinta toliau Trumpo vardas po visą pasaulį. Kaip žinia, ta žmogus, na, mėgsta savo vardo, žinai, matomumą visame
2: visur,
1: pasaulyje.
2: Visur, kur įmanoma, taip
1: jis turbūt pavadintų viską, kas nauja, kas yra tiesiama, kas yra statoma savo vardu greičiausiai.
2: Bet tai nors toks ir siekis yra, jo rėmėjų jo. Tai
1: jo, bet nors iš principo tai pažeidžia seniai JAV įstvirtinusią tradiciją nešlovinti gyvų asmenybių, ypač einančių prezidento pareigas ant pinigų ir pastatų. Bet čia dėdė Donaldui tai negalioja.
2: Bet matyt, turim pasakyti, kad tą liniją investuos Jungtinės valstijos, tai tas Trumpas čia ne šiaip visiškai iš oro atsiradęs.
1: Dar vienas dalykas, kurį man pavyko atkapstyti, tarkime toje pačioje kaimynėje Rumunija, Moldovos šalies vienas sostinės Bukarešto parkas yra jau plečiamas ir taip pat bus pervadintas Trumpo garbei.
2: Ai, čia šitiek plečiama
1: yra. Tai turbūt irgi investuota amerikiečių pinigų greičiausiai. Na, kur investicija, ten ir Trumpas. Visur Trump. Tai va tokia žinelė, tai linkime sėkmės, ašu, kad tasai statinys arba ta linija būtų kokybiška, kad pagelbėtų toms dviem šalims. O vardą mes jau sakėme, na, kažkaip priprasim, Trumpo laisvės linija.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Atkurtas vakar Vilniuje dėl pažeistų šviesų laidinių kabelių sutrikęs ryšys. Incidentas paveikė dalį sostinės įsteigų. Tarp jų buvo sutrikusi Šeškinės, Karoliniškių poliklinikų veikla, kai kurių radijo stočių transliacijos. Magistraliniai šviesolaidžiai buvo apgadinti atliekant kelių grįžimo darbus Vilniaus Laisvės prospekte. Tyčios nenustatyta. Valdančiųjų koalicijos taryba renkasi tartis dėl galimų priemonių degalų kainoms suvaldyti. Taip pat trijų partijų lyderiai derins pozicijas dėl kitų metų biudžeto projekto. Pabradės poligone vyks dronų diena. Lietuviškos įmonės pristatys savo kūrimas įvairias sistemas – dronus, antžeminius ir jūrinius bepiločius. Tuo pat metu bus atidaryta kariuomenės eksperimentavimo erdvė Vanagas. Čia įrengtas atviras pirmojo asmens vaizdo bepiločių orlaivių treniruočių ruožas, kuriame vyks kariuomenės dronų varžybos. Karaliaus Mindaugo taurės pirmajame etape pergalingai debiutavo Tauragės krepšininkai namuose 81-76 palaužė Kėdainių Nevėžį. Dėl vienintelės vietos kitame turnyro etape dar varžosi Gargždai ir Jurbarkas Karys Manvesta. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 8. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.

0: Tai atėjo metas priminti jums mūsų studijos numerį, kuris yra 0666286288 ir sakom, čia jį ne šiaip sau, dabar mes tiesiog jūs kviečiam registruotis į žaidimą ryto dešimtukas.
1: Teisingai dar laidos valandos pradžioje sakiau, kad na, jame turėtų sudalyvauti kiekvienas asmuo, nes tai yra faina patirtis, maloni patirtis, plus jeigu nuskils, jeigu gerai pasirodysi, tai laimės 300 eurų. Dar vienas geras dalykas, bent jau šią savaitę yra tai, kad žaidimas turi draugą, vadinasi, tu šiomis tikrai neliksit, bet vien dalyvavimas reiškia, kad jūs jau laimite. O taisyklės, jeigu labai trumpai, tai na tokios, turime 10 klausimų, atsakote juos, laimite 100 eurų.

0: vieta. Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
1: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti. Augti. Skaičiuoti. Analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti. Tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
2: Toni, už elektrą sumokėjai?
3: Sumokėjau.
2: Už dujas?
3: Sumokėjau.
2: Vandenį?
3: Irgi sumokėjau.
2: O už tele 2?
3: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
4: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
5: Vilniaus senajame teatre spalio 80 dienomis Estijos Siūdalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50, dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40, dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas.lt.
7: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
8: Tūkstančiai verslo dovanų? Visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
9: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
10: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
11: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's. Tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
12: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
13: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
14: Pabudai? Puiku! Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Radio Centro ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Ryto dešimtukas.
1: Nemeluosiu tau ir tautai prieš, nežinau, turbūt porą metų, žinai, įsirenginėjau savo būstelį, vadinkime taip, ir, nu, prieina tas metas, kai kažkaip reikia užsidengti nuo kažko, nuo saulės, nuo kaimynų, jeigu ten nenori matyti, žinai, nu, ir bedžioju ten pirštelis aplinku ir šas duomus lumina. Viskas kaip ir okei, viskas okei iš tikrųjų, bet kas mane nustebino, žinoma, ten pasirinkimas, visa kita, ten visuomet yra sunku išsirinkti, nes labai daug iš ko gali rinktis,
2: jo,
1: svaigsta galva, bet kas mane labai nustebino, tų ekspertų darbuotojų greitis. Žinai, atrodo, atvažiuoja žmonės, nu, tai čia kiek, nu, porą dienų duosi, turbūt, trejata galbūt, ar ne? Kelios valanda gal netgi, sakyčiau.
2: Viskas sutvarkyti, su tavim pakalbėti, ta prasme, viskas susižiūrėti.
1: Ne, ten jau pokalbiai vyko prieš tai, ten vyrai atvažiuoja darbo dirbti, jau ten kalbėti nebėra laiko, tai žodžiu, dzing, dzing, dzing, dzing, dzing, dzing. Čia pagrėžė, čia padarė, čia po, viskas veikia.
2: Ir puikiai.
1: Ir po šiai dieną aš esu laimingas žmogus, nes, va, žinai, tai į tą pusę įstrižiau, tai į tą pusę, tai pasikeliu, tai nuleidžiu. Žodžiu, žaidimą pristato, mes čia ne apie, ne mano namai pristato, o domus lumina, langų uždengimo ekspertai, žaliuzės, roletai, užuolaudos, viskas jūsų jaukiems namams. Vienoje vietoje daugiau informacijos pasieškokite, būtinai raskite laiko, ypatingai tie, kurie neturi to, ko reikia arba nori atsinaujinti. domuslumina.lt.
2: Ir domus lumina dovanoja termo puodelį, tai šilumos akimirkoms namuose ir kelyje, nesvarbu, ar laiką leidžiate namuose, ar važiuojate, ar vaikštote miške, šiltas gėrimas domus lumina termo puodelyje visuomet bus su jumis. Ir ši dovana jau tikrai, tikrai keliauja mūsų šio ryto klausytojų Giedriui. Labas rytas.
3: Labas rytas,
1: Giedriu. Na, iš tų išvardintų variantų, ką jūs labiau veikiate, ar leidžiat laiką namuose, ar važiuojat kažkur, ar vaikštot miške?
3: Aš šiuo metu atvykau į darbą.
2: Važiuojate, vadinasi, ne?
1: Bet darbas ne miške.
3: Ne, darbas ne miške.
1: Gerai. Giedriau, klausykit, pažaiskim. Tikrai sveikinam atvykus į žaidimą. Norime, kad jūs laimėtumėte jį. Turime 10 klausimų paruošę. Visi atsakymai, kuris girdėsime iš jūsų, turi startuoti vieną raidę. Ir jeigu taip, jie negali kartotis, jeigu tai padaro per 30 sekundžių, laimite 100 eurų. Jūs ten labai kažkaip mėgstat krepždėti kažkodėl tai. Ką ten daro dar papildomą?
3: Nu, kaip ir nieko atrodo, sėdžiama šitą.
1: Gerai, tvarkojame. Tai čia mums turbūt sausim negerai. Ar viskas jums yra aišku?
3: Tikrai tai.
1: Gerai, raidė jums priskirta šį rytą yra raidė N, kaip Nijolė, pavyzdžiui.
3: Namas,
1: teisingai.
2: Gerai, esat pasiruošęs, tai ką? Pasiruošęs?
3: Taip.
2: Gerai, 3, 2, 1.
1: Daiktas automobilyje kažkoks.
3: Automobilyje.
1: Bet ką, sakykit, bet ką.
2: Bet koks žodis?
3: Nagų dildė.
2: Prekė ženklas.
3: Nike.
1: Gėlė.
3: Narcizas.
2: Tautybė.
3: Nigerija.
1: Lietuvos upė.
3: Neris.
2: Neginys.
3: Negalima.
1: Rūbas.
3: Nertinis.
2: Lietuvos miestas.
1: Nu, pasakykit Lietuvos miestą.
3: Neringa.
1: Teisingai. Žiūrėkit, viskas buvo labai gerai. Sakyčiau, 100% pasirodymas bent iš mano pusės, bet išmušė iš klumpių pirmas klausimas turbūt, ne?
3: Pirmas ir kas svarbiausiai sėdžia automobilį ir žiūrinėjau visur, koks čia tas daiktas galėtų būti ir nieko iš ten.
1: Bet ir radot, nagų dildę radot, ne, aš suprantu iš atsakymo.
3: Pas mano mašinoje gal ir yra, man atrodo.
1: Klausykit, Giedriau, tuščiom nelieka, domus lumina dovana yra jūsų, surinkote 8-7 taškus, iki pilnos laimės pritruko 2 teisingų atsakymų, bet manau, kad atsigriepsit kitą metą, nes įtariu iš to juoko šypsinos, kad visai patiko, visai nebuvo blogai.
3: Labai, labai faina visada.
1: Viskas,
2: gerai,
1: lauksim.
2: Geriau lauksim, iki.
3: Ačiū, gražios dienos.
1: Iki. Ate, dėkui.
2: Ate.
1: O mesgi dabar apie tą svajonę žmonių, na, norisi visiems jaukių namų, kad ir ką jūs sakytumėte, jaukumą, aišku, visi supranta skirtingai, o mes teigiame, kad jaukus ir patogus namai susideda iš daugybės mažų detalių. Užtenka pakeisti roletus arba žaliuzės ir namuose iš karto pasidaro šilčiau bei jaukiau šį rudenį. Jaukius namus kurti dar yra paprasčiau su domus lumina pasiūlymu, kuris vadinasi labai gražiai ir teisingai 2 plus
2: Vienas.
1: Noriu skaiti 10.
2: Taip,
1: 2 plus 1.
2: Tai įsirinkite 3 gaminius, o tiesiog mokėti reikės jums tik už 2. Kaip suprantat, trečias gaminys tiesiog nemokamas. Tai tikrai yra proga atsinaujinti ir visiškai nesvarbu, ką rinksitės. Galite rinktis 3 vienodus gaminius arba derinti ir skirtingus. Tai kaip ir anksčiau minėjom, tai gali būti roletai, žaliuzės ar net tinklelis nuo uodų. O pasiūlymas 2 plus 1 dėmesio galioja tik spalio mėnesį.
1: Jo, nėra amžinas, mes turime spalio 8. Neatidėliokite visko paskutinį paskutiniai dienai, geriau užsukit dabar, užsuksit dar kartą vėliau, bet svarbiausia įtaikyti tą spalio mėnesį. Domuslumina.lt.

0: Planeta.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
2: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: O, naujas televizorius.
5: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
4: Tai kiek suploji?
5: 99 eurus.
4: Už 55 colių Samsung?
5: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
4: Kambarioko neieškai?
1: Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Kiek ką gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame. Spalio mėnesį perkant 12 konservų maišeliuose, dar 12 dovanojame mes. Pasiūlymo sąlygų ieškokite Kika parduotuvėse ar kika.lt. Pasiūlymas galioja su Kika Moments programėle.
11: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
12: Pakaitinė mašina su e-drauda.
13: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikės lovete euras 99. Maksima, tai ko reikia.
14: Kavutės?
15: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
14: Nemažai.
15: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
14: Mano tai tik antras šiandien.
16: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
17: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
18: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
19: Jūs šviežia ir lietuviška?
20: Taip.
19: Be chemikalų?
21: Be jokių priedų.
19: Gerai.
22: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
23: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
22: Lidl verta.
24: Šiuos metus pajūryje uždarykime triukšmingai kartu su Vaidu Baumila. Vaidas Baumila ir jo didžiausi hitai jau gruodžio 29 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Pasaulio sveikatos organizacija pareiškė negalinti atlikti visapusiško rizikos vertinimo dėl informacijos apie įtariamas dvi mirtis nuo maro Rusijoje, nes iš jos nėra gavusi visos informacijos. Tuo metu Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad mirtys Rusijoje nėra susijusios su biologiniu ginklu. Rusija esą tikina kontroliuojantį padėtį, tačiau jis pridūrė, kad iš jos gaunama nedaug informacijos. Trumpas pakartojo, kad šį klausimą planuoja telefonu aptarti su Putinu. Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemų operatoriai pasirašys Harmony Link elektros jungties sutartį, kuria bus nustatytos elektros perdavimo linijos sujungsiančios Lietuvos ir Lenkijos tinklus tiesimo, testavimo bei sujungimo taisyklės. Harmony Link yra paskutinis įgyvendinamas Baltijos šalių elektros sistemų sinchronizacijos infrastruktūros projektas. Jį planuojama užbaigti iki 2030 pabaigos. Valdančiosios koalicijos taryba renkasi tartis dėl priemonių švelninti degalų kainų šuolio poveikį. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Principinių sprendimų, kaip sumažinti smarkiai pabrangusių degalų kainas, susitikimo išvakarėse sakė iš tarybos besitikintis energetikos ministras Lukas Savickas. Vardan Lietuvių iniciatyva susirinkę valdantieji turėtų susitarti dėl bendro matymo, kaip spręsti susiklošiusią padėtį. Šiuo metu svarstomi įvairūs siūlymai, kaip švelninti kurų kainų augimą. Akcizo mažinimo nepalaiko premjeras ir finansų ministerija. Tiesa, svarstoma kitąmet mažiau didinti CO2 dedamąją. Dar siūlomas degalų kainų stebėjimas ir skelbimas realiuoju laiku. Prezidentas siūlo įvesti kasdienes degalų kainų lubas. Kol kas vyriausybė jau priėmė sprendimą perpus sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Jei Seimas kubos tvarka patvirtins pataisas, nuolaida traukiniams galios jau nuo šio penktadienio iki kitų metų pabaigos, o autobusams nuo lapkričio pirmosios.
0: Ispanijoje mirė 87 metų moteris, kurios iškeldinimas iš namų Madride sukėlė masinius protestus dėl būsto krizės šalyje. Moters mirtis sukėlė naują pasipiktinimo bangą. Šimtai demonstrantų surengė eitines prie parlamento. Pirmose krepšinio čempionų lygos rungtynėse Utenos Juventus neprilygo Unikachai, pralaimėta 69-105. Tuo metu Europos taurėje dramatišką nesėkmę patyrė Lietkabelis 87-92 nusileidęs Romos ekipai. Laura Juškaitė debiutavo Stambulo Fenerbahčio gretose ir jau pirmose rungtynėse su naujaja komanda iškovojo trofėjų. Fenerbahčio Europos supertaurės finale 79-71 įveikė Mersino komanda. Juškaitė aikštėje praleido 5 minutes ir krepšio netakavo.
2: Orus pristato

0: Apie gyvenimą iš tikrųjų, nes, na, grįžo vyras į namus, supranti, vat, ir pagalvoji, vat, kaip iš tikrųjų šilta ir faina, kai, žinai, du žmonės gyvena po vienu stogu, žinai, nes kartais likimas taip sudėlioja kortą, kad vienas žmogus dirba Lietuvoje, kitas, tarkime, nežinau, yra vilkiko vairuotojas, visa pagarba, bet atstumas skiria, žinai, taip, ten gali kalbėti taip. Video skambučiais, audio skambučiais, bet va,
1: ne
0: toks
1: tas
0: gyvenimėlis.
1: Pats, tikrai ne tas pats.
0: Tai jeigu pataikėme tiesiai dešimtuką su savo tokiu mintim, tai linkėjimai visiems, kurie sulaukė, kurie laukė, gal yra tokių, yra, manau, kad tokių žmonių, kurie, nežinau, kažkas išplaukęs, kažkas išvažiavęs greičiausiai. Linkėjimai visiems, kurie su radio centru, judome į priekį.
1: Taip galim pažiūrėti, kas laukia mūsų šią valandą, tai galim tik priminti, kad spalio 8 diena yra pasaulinė regėjimo diena, todėl šią valandą mes kalbėsim irgi apie akis, tai man atrodo bus labai įdomus ir labai naudingas pokalbis daugelį klausytojų.
0: Jo, jei kalbėjau apie tokią proginį dalyką, kalendorinį dalyką, tai aš galiu ir galim pasveikinti ir Bruno Marsą su gimtadieniu, nes šiandien jiems sukanka 41 metai, jeigu neklystu.
1: Puikiai atrodo, puikiai dainuoja Bruno Marsas.
0: Na, dėl dainavimo galima pasiginčyti.
1: Kiekvienam stilius taip savas.
0: Kam tinka, kam netinka, bet žmogus talentingas, sveikiname jį gimtadienio progą.
1: O kitą pusvalandį, mėlyjeji, pažaisim ir žaidimą Duok 5, tai 5 muzikinės ištraukos laukia jūsų, ką žino, gal ten irgi bus Bruno Marsas.

0: Čia geras rytas.
1: Jo, mes galime trumpai labai pakalbėti apie smagų ir šiek tiek baisų, bauginantį dalyką. Aš mačiau per televiziją irgi, na, aš nesu tas, na, žiūrėtojas prilipęs prie ekrano, aš nesėdžiu ten keurą parą, bet jau kai tu žiūri, tai matai, kad sukasi, nežinau, reklamos, anonsai kažkokie, ar ne, ir tikrai esu matęs, kad, na, buvo anonsuojamas saugaus eismo egzaminas. Ir ta pirma mintis dabar, kai tu man primini, man buvo, o, žiūrėk, visai fainai.
2: Dalyvausi.
1: Norėčiau dalyvauti, nes tokiuose dalykuose nesu dalyvavęs, žinai, kaip ten būna, kalbos egzaminai, dar kažkas, nu, pasitikrin kažką tai reikia. Aš kažkaip arba neištaikau laiko gero, arba privengiu, nežinau, bijodamas savęs, arba bijodamas rezultatų.
2: Bet aš dar norėjau sakyti, kad šiaip tikrai šiandien yra rengiamas tas visuotinis savanoriškas saugaus eismo egzaminas, tai galite jau eiti ir registruotis, laikyti internetu nuo 8 valandos, tai vat nuo dabar iki 20 valandos čia, vakaro.
1: Jo, čia yra įdomus dalykas, nes grupės skirstomos į dvi kategorijas, tai yra moksleiviai nuo 7 iki 12.

0: klasės, plus suaugę žmonės. Aš tik tai vieno dalyko bijaus ir man kažkaip ta baimė tokia kvaila, durna, žinai, labai, kad, na, okei, tarkim, aš laikysiu egzaminą, o jeigu kažkas pažiūrės, kad aš nelabai kažką ten moku, man paskambins į duris, sakys, Simai, jūs laikėt egzaminą, taip laikiau.
1: Atiduokite teisės,
0: prašau. O gavot 2 balus iš 10, nu, gal taip, tai tada gal mėnesį 2, 3, 4 nevažinėkit savo transporto priemonę. Šiaip tai įdomus dalykas, bet jeigu tai yra, na, tik tai man, arba tau, tai kodėlgi nesužinojus, kiek nedaug mes žinom. Nes man atrodo, kad tie žmonės, kurie išsilaikė teisės prieš N metų, na gerai, N nevadinkime 4, 5, galbūt 6, 10, 20. Nu, žinai, pasodintum į tą suolą egzaminų, tai manau, kad būtų labai ne kažką. Man taip atrodo.
1: Ir dar, žinai, tą praktinį vairavimo egzaminą, tai dar atrodo, kad galėtum tai čia išlaikyti taip, bet teorija, nes kelių eismo taisyklės irgi keičiasi ir yra visokių mini niuansų, kartais ne viską sugaudai ir ne viską žinai.
0: Aš pasakyčiau taip, kad kartais yra tose taisyklėse situacijos, tokios situacijos, kad na, jų praktiškai tu nesutinki kelyje, tai yra popierinės situacijos. Aš nekritikuoju, nieko nesakau, bet šiaip mūsų žinelė tokia, kad praeiti metai čia buvo, klausyk, dalyvavo daugiau nei 6000 žmonių. Nu, gali būti, kad po mūsų tokios paraginimo, nuoširdaus beje paraginimo, mūsų už tai niekas nesumokėjo, aišku, ir nereikia, tų dalyvių skaičius padvigubės, pavyzdžiui.
1: Taip, tai saugaus eismo egzaminas.lt, ten galėsit, nežinau, žinok, labai baisu.
0: Nu, laikom, nu, šiandien, kažkada, nu,
1: pažiūrėkime.
0: Nežinai, padarom kaip. Sutarėm, o čia ir dabar. Mes laikom egzaminą kažkada dienos metu, aišku, atskirai, po to ateinam vat ryte ir pasipasakosim, kaip ten, kurie ten vietos būna, prizai būna kokie.
1: Man atrodo, kad yra dovanų numatytų, taip. Nu, tai
0: o paskutiniam vietom irgi kažkas.
1: Na, prizai, ištinka. Palauk, yra, oi, žinok, yra labai gerų dovanų, tai tikrai verta dalyvauti.
0: Nu, tai taip, pirmin tik tai gerai, tai tiek iš mūsų žinelės. Sugrįšime jau su regėjimo reikalais, kadangi kalendorius kviečia ir šaukia reikia mus tai minėti, tai mes būtinai apie tai pasikalbėsim.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
5: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
6: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
7: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
8: Dvaro pienas. Įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis. Natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas. Menas būti skaniausiam.
9: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
10: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
9: Nieko sau.
11: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
12: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Jadą dešrainį. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jadą degalinėse.
13: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
14: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
15: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
16: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
17: Nelauk, kol skolų klimatas pragiedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
18: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
19: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt / pirkinių / krepšelis. Lidl verta.
7: KTU karjeros dienos jau spalio 21 dieną Žalgirio arenoje. Ateik ir pasirink iš beveik 1000 darbo ir praktikos pasiūlymų.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Aš nežinau, kada iš tikrųjų, bet kasdien, kažkurio metu, mano telefone išdyksta mano telefone praleidžiamo laiko skaičiai. Jie yra, nekonkretizuosiu, bet yra kraupus. Aš,
3: maždaug vidurkį pamenė.
2: Nepamenu, pamiršau visiškai iš galvos.
3: Nenoriu prisiminti dalykų, kurių nenoriu prisiminti.
2: Tai kai matai tos skaičius, galvoju, nu dieve, taip negali būti, nes tu tiek laiko neižiūri, bet pasirodo, tu dėlioji viską, žinai, ten, tai ten, tai ten, randi laisvą laiko minutėlę, pasižiūri, dar užsižaidė kažkokį tai žaidimėlį. Ir tai tie skaičiai tikrai nedžiugina. Mūsų dienos vis dažniau sukasi apie ekranus, tas yra faktas, niekas to nepaneigs. Mokomės, dirbame, bendraujame, pramogaujame, žaidžiame, ilsimės, žiūrėdami juos netgi, kas yra kvaila, sakyčiau. Lietuvoje atliktas tyrimas rodo, kad žmogus į mobilio telefono ekraną vidutiniškai žiūri apie 5 valandas per dieną.
3: Labai, labai daug,
2: ir
3: atrodo.
2: Per metus tai sudaro padauginus, viskas matematika nemeluoja, 1825 valandas.
3: Galim priminti, kad šiandien yra pasaulinė regėjimo diena, todėl apie tai, kodėl akis privalome saugoti visada, net ir tada, kai nereikia korekcinių akinių. Mes dabar kalbamės su Filman optikos vadove Greta Žilinskyte. Labas rytas, Greta.
4: Sveiki.
2: Greta, labą rytą. Klausimų turim tikrai nemažai jums. Klausykit, nuo pat ankstyvo meto pakalbėkime, kas labiausiai vargina mūsų akis. Ar tai yra telefonai, ar tai yra ekranai?
4: Tai bendrai ekranai. Tai tiek telefonas, tiek televizorius, vis tiek tai yra vienaip ar kitaip ekranai. Ir ne tik dėl to, sakykim, laiko, kurį mes praleidžiam, kurį jūs ką tik įvardinot, bet ir todėl, kad telefone nuolat skaitome smulkų tekstą, žiūrim į mažus paveikslėlius iš arti. Akis turi nuolat fokusuoti, todėl greičiau pavargsta ir įsitempia. Bet to patys to nepastebėdami, pradedam lenktis prie ekrano, įsitempia kaklas, pirštukas skauda, netaisyklinga laikysena. Tai tikrai nėra gerai.
2: Ir tampame tokiais kupriukais,
3: taip,
2: ne?
3: Taip, ir visam kūnui žodžiu, čia kenkite telefonai.
2: Klausykit, o yra kažkokių, nežinau, kelelių, kad, na, kaip padaryti, kad tos akis taip nepavargtų? Nes, tarkim, aš savo konkrečiu atveju suprantu, kad, na, man vakare būna šakės, ne, aš ten jau žiūriu, kažkaip nebežiūriu, nes nu dienos metu daug tu prisižvalgai. Ką daryti, kad nuovargio to mažiau būtų?
4: Tai pagrindinis dalykas, žinoma, yra riboti laiką. Praleidžiama prie ekranų, daryti reguliarias akių mankšteles, kuo daugiau laiko būti griname ore, kad mūsų akis gautų kuo daugiau deguonies ir pailsėtų.
2: Okei, okay, tai čia mūsų jau pačių sprendimas, ar ne, tokia savimonė, kad na, mažinti tą laiką prie ekranų. Gal dar yra kokių būdų, ar to užtenka, kad sakom, na, okei, okay, tarkim, aš supratau, kad man reikia mažiau, po to pamiršau, kad reikia mažiau, gal dar kokių būdų yra, kaip palengvinti tą kelių dalę?
4: Tai paminėtos priemonės yra tikrai tik svarbios, bet tai yra tik tai dalelė dėlionės, kaip aš sakau. Žmonėms, kurie daug laiko praleidžia prie išmaniųjų ekranų, sukurti išmanus Aizen akinių lęšiai. Jie saugo regą nuo silpnėjimo ir galimų akių ligų ateityje. Bei gali būti aktualus ne tik tiems, kuriems reikia regos korekcijos, bet kuriems rūpi jų akių sveikata.
3: Tai va, prie išmanių ekranų leidžiam laiką kartu su išmaniais akinių lęšiais. Taip, o kaip tiksliai va veikia tie lęšiai, kaip jie palengvina tų akių darbą?
4: Tai pagrindinė jų funkcija, jie palengvina akies fokusavimą iš arti. Bei neleidžia akiai taip stipriai įsitemti, jie taip pat sušvelnina intensyvos ekranos, ekranų šviesos poveikį, mažina atspindžius. Be to, akiniuose yra integruota EPS, tai Eye Protect System technologija, kuri užtikrina apsaugą nuo mėlynų ir violetinių spindulių.
2: Mm-hmm. Klausykit, jeigu man prisireiktų, o greičiausiai taip ir bus kažkada artimiausiu metu, nesinori, bet reiks, aprimtumėt mane.
4: Žinoma.
2: Labai gerai, viskas. Greta, ačiū Jums už trumpą pokalbį, už informaciją, kuri tikrai naudinga. Linkime gero ketvirtadienio.
4: Ačiū Jums,
2: taip pat. Ačiū,
3: iki.
2: O mes apie Filman. Filman optikose suaugusiesiems nuo 18 metų regos patikra atliekama nemokamai. O norint įvertinti ne tik regos aštrumą, bet ir akių būklę, atliekama pirminė akių sveikatos patikra už 10 eurų.
3: Ir jūsų patogumui rekomenduojame registruotis iš anksto. Daugiau informacijos ieškokite filman.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vyriausybei perpus mažinant tarp miestinių autobusų ir traukinių bilietų kainas, didieji miestai viešajam transportui papildomų nuolaidų netaikys. Vilniaus atstovai sako, kad dabar iš bilietų pardavimo padengiama tik 30% viešojo transporto sistemos sąnaudų, o likusią dalį skiria savivaldybė. Kaunas pažymi, kad mieste ir taip autobusų ir troleibusų bilietų kainos nebuvo didintos keliarius metus. Rusijos dronai Ukrainos sostinėje Kijeve smogus į daugiau aukštį sužeisti 4 žmonės, tarp jų 2 vaikai. Tuo metu Sumus ryties Konotopo rajone sprogus sprogstamai įtaisui žuvo 2 paaugliai. Šiandien šalyje vyksta visuotinis saugaus eismo egzaminas. Jį laikyti galima užsiregistravus internetu iki 8 vakaro. Atnaujinti ir pasitikrinti eismo taisyklių žinias kviečiami ne tik vairuotojai, bet ir pėstieji, dviratininkai bei kiti eismo dalyviai. Šiandien bus paskelbtas Nobelio premijos laimėtojas literatūros srityje. Pernai buvo skirta vengrų rašytojai Laslui Krasnohorkai. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.

0: vienas žaidimas laukia jūsų, dar viena garantuota dovana tikrai keliaus pas vieną iš mūsų klausytojų. Jeigu nieko nelauksit, čiupsit savo telefoną ir registruositės žaidimą Duok 5.
1: Taip, 06-628-6288. Aš netokia piktą mintį ištaisiau savo galvoje, kad kai sakai, kad, na, garantuota dovana, tai žmonės, žinai, gali tiesiog, na, prisiskambinti ir nuspręsti, pavyzdžiui, vat nežaist, vat, nu, nenoriu žaist. Bet iš principo, jeigu jau mes turėsime tą gyvą balsą klausytojo eteryje, vadinasi, čia jau jo valia. Bet mes, aišku, norim, kad būtų ir žaidimas. Nesudėtingas, įdomus, muzikinis, verčiantis prisiminti didžiausius pasaulinius ir lietuviškus hitus. Jeigu jūs pasakote, išgirdę 5 ištrukas, iškarpas, kas atlieka tos kūrinius, vadinasi, laimite šalia tos garantuotos dovanos ir 50 eurų.
0: Man atrodo, tai gali būti labai labai smagus, labai geras ketvirtadienio rytas. Tai skambinkit jau dabar 06 628 628.

0: paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 35 centai. Kilogramas šviežios Pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl verta.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3 procentus metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3 procentų premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natastin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
4: Kainų fiesta drogas parduotuvėse nuolaidos net iki 50%. Maybelline New York Colossal blakstienų tušai net per pus pigiau. Nuolaida taikoma su drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
5: Toni, už elektrą sumokėjai?
6: Sumokėjau.
5: Už dujas?
6: Sumokėjau.
5: Vandenį?
6: Irgi sumokėjau.
5: O už tele 2?
6: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
7: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki. Klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
8: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
7: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba?
9: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
7: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
10: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svogūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
12: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
13: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
14: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
15: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
16: Au, au!
15: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
17: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas veriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 centai. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
18: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Duok penkis. Ar mes turėsime debiutantę šiame žaidime? Kaip
1: tikrai
0: tu galvoji?
1: Taip, turėsime debiutantę.
0: Tai gal pasisveikinkim iš karto, po to eisime prie žaidimo rėmėjo, prie dovanos ir visa kita.
1: Vitalija, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas. Ką tokį metą veikiat be to, kad kalbate su mumis per radiją?
2: Pakeliui pas dukra į ligoninę.
0: Okay. Nesigilinsim, palinkėsime sveikatos, jei jums kantrybės, viskas bus gerai. O
2: ačiū.
0: Dabar galbūt sukim prie žaidimėlio, ką?
2: Nu, bandom.
0: Klausykit, čia savaitę mes turime tikrai gerų žinių, kadangi žaidimą remia pristato leidykla Terra Publica. Ji dovanoja stalo žaidimą Galvok papildinį. Tai yra perkamiausias stalo žaidimo tesinys, užkariavęs ir televiziją, internetą, žaidėjų namus. Dar galima žaisti kaip atskirą žaidimą, tai galėsit paplakti, kada nusprendus, kad jau metas.
2: Nu, bandysim.
1: Tai šita dovana tikrai jau keliauja pas jūs, Vitalija, bet dabar dar gali keliauti ir 50 eurų, jeigu per 30 sekundžių pavyks įveikti mūsų 5 muzikinės ištrukas. Jums tereiks pasakyti, kas gi jas atlieka. Tai gali būti ir atlikėjai, ir grupės lietuviški ir pasauliniai hitai.
0: Jo, atrodo, kad labai nedaug, labai čia mes minimumo tokio prašom, bet, na, retokai, sakykime, taip susitvarko klausytojai su tomis 5 užduotimis. Tikimės, kad jūs būsite išimtis iš taisyklės. Tai ar jūs esate pasiruošus?
2: Ne, taip, pasiruošiu.
0: Gerai, bandom.
1: Gerai, tai 3, 2, 1.
2: Prusaitės.
0: Taip. Na.
2: Blamba, Lenoj gal?
1: Ne. Ne.
2: Leone tai yra.
0: Ne, ne, ne, čia.
2: Taylor Swift.
0: Taip.
2: Žas.
0: Važiuojam toliau.
2: Rokas Jan?
1: Ne.
0: Čia Eurovizija mūsų.
2: Blamba ant lėžuvio.
1: Taip, ar prisimena?
0: Žinokit, ir va ta blamba, kai pasakėt, jeigu turbūt vietoj blamba pasakėmėt belt, tai būtų tikrai atsakymas teisingas.
2: Na,
0: Silvestri. Ir tai blamba liktai sumaišėt, nes belt be blamba...
1: Gautusi, truputį pamakalavus.
0: Šiaip negražu žodis atsakymas. Gaunas, jeigu belte sukeistume L ir E, tai būtų labai nekažką. Žiūrėkit. Vitalija, nieko nereikia daryti. Jūs gerai tikrai pasirodėt, gali savimi didžiuotis, penktos iškarpos mes nespėjome išgroti, nes pritrūko laiko, bet esmės tai nekeičia. Jūs esat praturtėjusi žaidimu Galvok, su to jūs ir sveikinam.
2: Ačiū, labai gražios dienos.
0: Ir būtinai jūsų dukrytį linkėjimus perdugit nuo mūsų. Gerai duetą.
2: Ačiū, iki malonu.
1: Iki Vitalija.
0: Jeigu kiekvieną šeštadienio vakarą leidžiate su laida Galvok, tai jūs privalote savo namuose turėti stalo žaidimą Galvok ir patikrinti savo žinias su draugais, artimaisiais, gal ir priešais, galbūt susitaikysit. Pagrindinį žaidimą galite papildyti specialiu papildiniu, kurį taip pat galite žaisti ir atskirai. Jeigu ieškote pramoginių žaidimų, tai mes tikrai turime vieną jums nurodymą, nuorodą.
1: Tai tiesiog keliaukit į terapublika.lt ir atraskite naujausius bei populiariausius pramoginių stalo žaidimų šeimoms ar draugams. Ir šiuo metu jūsų laukia ten specialūs rudens pasiūlymai su nuolaidomis iki 80%.
0: Niekur nepabėkit, mes sugrįšime dar tikrai pas jūs ne kartą. Artimiausiu metu greičiausiai jau paskelbsime ryto temą, tikimės jūsų aktyvumo ir visokiausių jūsų nuomonių.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. Pankraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
0: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene Eye įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Keturios minutės ir Sanjan. Ramenas! Sanjan skonis to garauna. Ramenas!
3: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai husqvarna.lt.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
6: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
7: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
8: Prašau leisti pasilikti.
7: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
8: Labas.
7: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera. Spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
9: 35.
10: Kas? Eurai?
9: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
10: Na, jūs duodat.
6: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink biletą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
11: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
12: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
13: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys Vilnius. Bilietai. Show.net.lt.
16: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio Centro klausytojų kišenės pilnėja šio kėdienys. Žaidime
17: 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
16: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas
17: SMS pinigai.lt.
16: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: Centras. Mes esame jau laimingesni žmonės. Ar žinai kodėl?
1: Taip, ne, pasakyk.
0: Nes esame apsitarę, kokią temikį ištrauksime kitos valandos metu. Ji turėtų būti labai smagi apie poras, apie santykius, apie darbą, apie namus. Na, žodžiu, gali būti labai smagių reakcijų.
1: Tai būsim patys laimingiausi, jeigu jūs aktyviai įsitrauksite mūsų ryto temą, tai likite kartu.

0: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduko pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Statybų aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Pasienio su Kaliningradu apsaugai pasitelkta apie 100 karių. Jie bus dislokuoti porai savaičių, terminas bus koreguojamas atsižvelgiant į padėtį. Kariai pagalba pasieniečiams siunčiami prevenciniais tikslais, atsižvelgiant į incidentą Latvijos ir Baltarusijos pasienyje, kai ginkluotų asmenų lydima migrantų grupė bandė neteisėtai patekti į Latvijos teritoriją. Šiandien vyriausybėje planuojamas valdančiųjų partijų pirmininko susitikimas, kurio metu bus aptariami kitų metų valstybės biudžeto prioritetiniai klausimai bei siūlymai dėl augančių energetikos kainų. Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemų operatoriai pasirašys Harmony Link elektros jungties sutartį, kuria bus nustatytos elektros perdavimo linijos sujungsiančios Lietuvos ir Lenkijos tinklus, tiesimo, testavimo bei sujungimo taisyklės. Harmony Link yra paskutinis įgyvendinamas Baltijos šalių elektros sistemų sinchronizacijos infrastruktūros projektas. Jį planuojama užbaigti iki 2030 pabaigos. Didieji šalies miestai neplanuoja reaguoti į kylančias kuro kainas ir taikyti nuolaidų kelionėms viešuoju transportu. Pavyzdžiui, Vilniaus savivaldybės įmonė susisiekimo paslaugos teigia, kad viešojo transporto sistemos patrauklumą ir žmonių apsisprendimą jį rinktis labiau lemia sistemos efektyvumas, o ne bilietų kaina. Švenčionių rajone kariniame poligone dronų diena. Savo įrangą pristato Lietuvos gamintojai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Pabradės poligone surengta dronų diena. Lietuviškos įmonės pristato savo kūriamas įvairias sistemas – dronus, antžeminius ir jūrinius bepiločius. Vyks demonstraciniai dronų skrydžiai. Tuo pat metu krašto apsaugos ministerija surengė konferenciją, kurioje patirtimi pasidalins mūsų šalies kariuomenės ekspertai bei Ukrainos atstovai. Tuo pačiu atidaroma ir Lietuvos kariuomenės eksperimentavimo erdvė Vanagas. Čia įrengtas atviras pirmojo asmens vaizdo bepiločių orlaivių treniruočių ruožas, kuriame vyks kariuomenės dronų varžybos.
0: Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva šiandien organizuoja visuotinį saugaus eismo egzaminą. Jo dalyviai turės galimybę pasitikrinti eismo taisykles. Egzaminą sudaro testiniai klausimai ir atvira užduotis. Pasirodžiusiųjų geriausiai laukia prizai. Ispanijoje mirė 87 metų moteris, kurios iškeldinimas iš namų Madride sukėlė masinius protestus dėl būsto krizės šalyje. Moters mirtis sukėlė naują pasipiktinimo bangą, šimtai demonstrantų surengė eitynes prie parlamento. Dabar sporto naujienos. Kasparas Jakučionis solidžiai debiutavo Milwaukee Bucks komandoje, kuri NBA pasirengimo rungtynėse 128-126 nugalėjo Oklahoma Thunder. Lietuvis surinko 10 taškų. Chicago's Bulls 124-117 įveikė Phoenix'o Suns ekipą. Matas Buzelis pelnė 14 taškų. Po 8 metų sugrįžęs į krepšinio čempionų lygą, Utenos Juventusas pirmose rungtynėse neprilygo Unikachai. Pralaimėta 69-105. Tuo metu Lietkabelis Europos taurės mače 87-92 nusileido Romos ekipai. Laura Juškaitė iškovojo pirmąjį trofėjų su naująja komanda. Fenerbahčė Europos super taurės finale 79-71 įveikė Mersino.

0: Žinai, tą būsimą vakarinį mačą, Atėnai prieš Stambulą, mes čia draugų kompaniją vadiname tėvas prieš sūnų.
1: Stebėsi?
0: Jau, nu, reikia. Šiaip tai, galbūt netgi, žinai, galbūt daugiau dėmesio reiktų skirti va tėvo ir sūnaus, Šaro ir Želko santykiams ir jų vadovavimu, negu tiems įvykiams aikštelėje, nors įdomu bus viskas, man taip atrodo. Gerai, čia vakare, o kasgi dabar? Mes turime ryto temą, kažkaip anonsavome ją. Išgvildenom, kad tai galėtų būti visai fainai.
1: Gali būti labai daug gerų jūsų istorijų.
0: Jo, žiūrėkit, aš minėjau ir tu girdėjai, kad minėjau mūsų kolegės yra Irutės Maksimo situacija, ar ne, vyras dirba, ilgam laikui išvažiuoja į užsienį, tada sugrįžta, čia mėnesį pabūna, na ir vėl išvyksta. Dabar mes viską apverskime priešingai, arba atvirkščiai, ir įsivaizduokime, galbūt ir pataikysime jūsų situaciją, kad na, du žmonės labai daug laiko praleidžia kartu. Ir nepriverstinai, o tiesiog, na, kad darbas jus suveda. Tai gali būti pati darbovietė. Tai gali būti darbas iš namų. Wow.
1: Ir va, čia ir yra gal kabliukas tas darbas iš namų.
0: Kaip
1: kartu.
0: Ir viskas faina. Na, yra pora, ar ne, ar oficialiai įtvirtinta, ar tiesiog įsimylėjus ir gyvenanti be oficialumų, bet kokiu atveju jie daug laiko praleidžia kartu. Du, kas gali būti geriau, kaip pagalvoja, ar ne?
1: Nieko.
0: Du viens kitą mylinti žmonės būna kartu ir varge, ir darbe, ir džiaugsme, ir visur kur. Bet kaip jums atrodo, ar tai yra įmanoma? Ar tai yra, nu, ar įmanoma dviem žmonėms dirbti, tarkime, kartu iš namų? Na, kurį laiką, ilgą laiką. Gal turit patirčių, nes dirbot, nusispjovėt, sako, žinokit, aš tave labai labai myliu, bet man daug reikaliukų yra, reikia išvažiuoti greitai.
1: Išini, arba išini dirbti kažkokią bendradarbystės erdvę, šiaip man atrodo, per COVID-o pandemiją, per karantiną, ane, daugam teko patirti tą darbo kartu iš namų ir
0: jo.
1: Tuomet atsirado daug problemų per visus susitikimus. Vienas kažkokį online meetą turi, kitas turi, tarkim, kambarių yra tik du, ane.
0: Jo, nu mes nekvestionuojame santykių meilės ir visų kitų gerų dalykų, dvasinių, nedvasinių, materialių, bet kaip jūs įsivaizduojate, ar tai yra įmanoma, ar visiškas absurdas, kad du žmonės po vienu stogu, tuose pačiuose namuose, ne tik tai, na, gamina valgyti, šnekas įvairiausiom temom, žiūri teleką, dar kažką žaidžia galbūt, bet ir visą dieną nuo 8 iki 5 dirba savo darbus. Neklausiu, ar ištvertumėt, bet ar tai yra įmanoma iš viso?
1: Ir dar tas kitas variantas, apie kurį lygiai taip pat minėjai, nebūtinai darbas kartu namuose, bet darbas tiesiog kartu kažkur ofise biure.
0: Tavo atsakymas?
1: Man atrodo, kad įmanoma.
0: Man atrodo, kad ne.
1: Tai laukiam jūsų
0: Nu kažkaip variantų. Reikia nu per dieną pasilgti, kažkaip. Nu kiek galima tą patį per tą patį kopūstų sriubą valgyti kiekvieną dieną. Norisi kažkokiu, žinai, gal burokėlius sriubos, dar kažko. Gerai, būtinai parašykite, gal turite konkrečią patirtį, gal dirbote, nebeištvėrėte, gal kaip tik sako, tai yra fantastinis dalykas, kai artimo žmogus yra visą darbo dieną šalia, plius savaitgalį, nu praktiškai neišskiriama pora. Tai laukiame jūsų prisipažinimų istorijų, galbūt girdėjote, kaip kažkur kažkas įvyko per rc.lt.
1: Taip pat WhatsApp ir Viberis 06 628 6288.

0: rytas. Čia geras rytas.
1: Teisingai, čia geras rytas ir mes grįžtame na, su pakartojimu to ryto temos apie tą buvimą kartu. Na, buvimą tai darbą kartu, vadinkime taip, ar ne? Nes įprastai turbūt, na, kilam ryte iš patalų, rytiniai visokie procedūriniai reikalai. Ir tuomet, na, tu į kairę šį dešinį į savo darbo vietas grįžtam po darbų, na, taip standartiškai, ar ne? Tada pasikalbam, kaip čia sekėsi, ką čia veikiam, galbūt sporto klubas, galbūt dar kažkas tai. Bet nutinka taip gyvenime, kad, na, tenka dirbti ir teko tame lockdown'e dirbti, tarkim, visiems kartu iš namų. Bendrai, ne?
2: Taip, arba dar kita istorija galėtų būti, kad kartu ruošiesi darbą, kartu lipi tą patį automobilį, taip, kartu išlipi tą patį ofisą ir ten dar kartu praraidė 8 darbo valandas.
1: Ką jūs apie tai galvojate, ar tai yra įmanoma iš principo, ar tai teigiamas dalykas, ar daugiau neigiamas, Edvinas prašė sveiki, reikia pasilgti savo antros pusės, negali nuolatos būti kartu, kad ir kaip mielai tai skamba, prieštarauju tam nuolatiniam buvimui kartu. Va tokia nuomonė. Negriežta, bet sakyčiau, na, aiškiai, suprantam, ką
2: norite pasakyti. Tai žinokit, laukiam dar jūsų istorijų ir nuomonių per rc.lt žinutė vedėjams.
1: Jo, dar vieną paskaitysiu. Viskas įmanoma, rašo klausytojas. 7 metai dirbu iš namų. Per tą laiką žmona 3 metus dirbo kartu iš namų, likusius metus augino vaikus, kas irgi yra darbas, tikrai, parašė jis. Vadinasi, čia toks truputėlį kitoks laiškas, nei kad Edvino turi patirties žmogus ir problemų tame, kaip supratau, nemato.
0: Ant liežuvio galo.
1: Taip, laukiame jūsų laiškų, ar iš savo kiemo, ar pavogtų iš kaimyno kiemo, apie tuos darbus iš namų kartu arba vykimus į tą pačią darbo vietą dabar, žaidimas, kurio pavadinimą jau girdėjot.
2: Taip, tai 0666286888, toks yra mūsų studijos numeris ir būtent juo mes laukiam jau jūsų skambučių registracijos į žaidimą.
1: Teisingai, turim dovanų, tai gali būti ir radio centro marškinėliai, tai gali būti ir stalo žaidimas ant liežuvio galo, tai gali būti ir radio centro džemperis, nelygu kiek sutapimo atsakymuose mes rasim. Du žaidėjai žaidžia, jie turi 3 klausimus ir tuomet sutapimu atveju tos dovanos gali būti jūsų.
2: Tai skambinkit, laukiam ir žaisim netrukus.

0: vietą. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Korėjietiškos pop muzikos banga užlies Vilnių. Papildoma šou K-Pop Forever. Lapkričio 17 dieną koncertų salėje Kompensa. Nepraleisk įspūdingo vakarėlio su didžiausiais K-pop hitais Soda Pop, Golden ir dar daugiau. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Zip FM.
5: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos kuva žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
2: Tūkstančiai verslo dovanų visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
3: Tik ką gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame. Spalio mėnesį perkant 12 konservų maišeliuose, dar 12 dovanojame mes. Pasiūlymo sąlygų ieškokite Kika parduotuvėse ar kika.lt. Pasiūlymas galioja su Kika Moments programėle.
4: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
5: Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
6: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
7: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: 483 tūkstančiai žmonių kiekvieną savaitę. 183 tūkstančiai kasdien klauso Radio Centro. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
9: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
10: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: čia geras rytas.
1: Okay, aš turėčiau atsimti savo žodžius, savo nuomonę, nors galbūt reikia jos ir laikytis, bet kodėl apie tai kalbu, nes jūsų laiškai susiję su ryto tema, tai yra darbas iš namų porai kartu, arba darbas toj pačioj darbovietėj, mane privertė susimastyti, lengvai nesuprantu, kad ne taip yra, kaip aš galvoju.
2: Taip, mūsų klausytojai yra labai laimingi dirbdami kartu.
1: Daugiau džiaugsmo negu skausmo, taip jeigu trumpai. Taip. Sveiki, dirbam ir pradirbam, nesimušėm, nesipykom karantino metu, tiesą pasakius, dirbam savo darbus ir viens kito net nepastebėdavom. Taip, kad viskas įmanoma. Dar vienas dalykas, Mindaugas parašė, viskas yra įmanoma ir viskas gerai, dabar lekiam į darbą kartu, darbe praktiškai kartu, po darbo kartu, į parduotuvę kartu ir kartu namo. Nu, kaip čia kartu?
2: Labai smagiai kartu. Dar viena žinutė yra, dirbame su vyru apie 5 metus kartu, kai pradėjome draugauti, įsidarbinome tam pačiam darbe, dirbom po 12 valandų, gyvenom kartu, buvo pats geriausias laikas.
1: Įdomu, kiek čia mes kartu pakartojame, kartu, greičiausiai. Daug. Sveiki, rašo dar vienas klausytojas, dėl darbo su antraja puse, rašo ji. Tai su vyru dirbam reanimacijų, 6 metus kartu dirbdavome vienoje komandoje, budėjimai buvo paromis, tai mes buvom visada kartu, vėl žodis. Darbe kartu, namie kartu, mums labai patikdavo, pykčių nebūdavo, buvom viena komanda. Dabar, kadangi jau turime mažų vaikučių, tai mano darbo grafikas pasikeitė, bet jei tik būtų galimybė, vis tiek kartu dirbtumėm.
2: Ir dar Juditos laiškas. Jau beveik 20 metų su vyru diena iš dienos kartu. Tarnybinio romano pasiekmė, čia irgi labai įdomi tema gali būti. Net darbe kavą geriam kartu. Ar gali būti kitaip? Neįsivaizduojam.
1: Tai linkime ir jums likti kartu su mumis, sugrįšime su žaidimu.
2: Ant liežuvio galo.
1: Aš norėjau kartu sakyti žaidimo pavadinimas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Valdančiųjų koalicijos taryba renkasi tartis dėl galimų priemonių degalų kainoms suvaldyti. Taip pat trijų partijų lyderiai derins pozicijas dėl kitų metų biudžeto projekto. Vyriausioji rinkimų komisija planuoja naikinti konservatorės Agnės Bilotaitės įgaliojimus Seime bei pripažinti parlamentaro mandatą jos partiečiui Kęstučiui Masiuliui. Bilotaitė vakar pranešė dėl asmeninių priežasčių atsisakanti vietos Seime. Pabradės poligone vyks dronų diena. Lietuviškos įmonės pristatys savo kuriamas sistemas – dronus, antžeminius ir jūrinius bepiločius. Tuo pačiu bus atidaryta kariuomenės eksperimentavimo erdvė Vanagas. Čia įrengtas atviras bepiločių treniruočių ruožas, kuriame vyks kariuomenės dronų varžybos. Abu vakar Europos taurės turnyre pasirodė lietuviški klubai patyrė pralaimėjimus. Klaipėdos Neptūnas išvykoje 84-93 nusileido Chemnitzo Niners ekipai, Utenos Juventus buvo sutriuškintas Malagos Unikachos 69-105. Po mačo uteniškių strategas Laimonas Aglinskas atidavė duoklę klubos ir galiams, kurie trenerio žodžiais net po tokių rungtynių plojo komandai atsistoja. Šiuo metu tiek įsame žinios 10. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.

0: liežuvio galo. Labai smagu, atėjo metas pažaisti žaidimą ant liežuvio galo ir kartu su mumis yra jo viena iš žaidėjo Aušra. Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Aušra, labą rytą, kaip gyvenat?
1: Ačiū, neblogai.
2: Ar darbo vietoje esate, dirbate šiandien, ar laisvadienis?
1: Dirbu, bet iš namų.
2: Klausykit, o jūsų antroji pusė, jeigu tokia yra, dirba gal irgi iš namų su jumis kartu?
1: Ne, ne iš namų dirba.
2: O norėtumėt?
1: Nežinau, gal nelabai.
2: Gerai, tvarkoj, atsakymas priimtas, dabar reikime prie kitų klausimų atsakymų, jie jau tiesiogiai susijęs su žaidimu ant liežuvio galo. Mes turime dovanų, tą jau sakėme šiandien, ir RC marškinėliai, ir žaidimas ant liežuvio galo, ir radio centro džemperis, tos dovanos arba viena iš tų dovanų gali būti jūsų, jeigu jūs pasakysite tuos pačius atsakymus, kaip ir jūsų komandos draugė Ugnė.
0: Dabar paklausykim, ką Ugnė pati pasakė apie save.
3: Ugnė mano vardas, esu iš Panevėžio, vakar buvau keramikoje, labai patiko, buvo labai smagu, tai naujas hobis, dar patinka sportuoti ir dar patinka, nežinau, keliauti.
2: Nu, labai gražu.
0: Pomėgiu, labai faina, kad vakar nuėjo keramika ir jau viskas, naujas hobis taip užgimė.
2: Gerai, žaiskime, Aušra. Klausimas pirmas yra štai toks, daiktas, kuris padeda plaukti.
1: Galbūt gelbėjimas ratas.
2: Ok, aš būčiau rašęs liemenę, bet jūs rašot ratas, ok, ratas. Koks virtuvinis įrankis gali būti panaudotas kaip ginklas? Oi, oi, kaip čia baisu.
1: Šakutė, peilis.
2: Tai kaip lauk, tai šakutė, gal šaukštas?
1: Ne, gal peilis.
2: Peilis, gerai, gerai. Persigalvojot, primam ir tokį atsakymą. Trečias, paskutinis.
0: Ką daug žmonių sapnuoja?
1: Sapnuoja, kad krenta iš kažkur aukštai.
2: Supratom. Minti, bet krenta iš aukštai. Gerai, viskas savo darbą jau padarė, dabar žiūrime, ką sakė Ugnė, ką atsakė tuos pačius klausimus.
0: Daiktas, kuris padeda plaukti, jūsų variantas buvo gelbėjimosi ratas, o Ugnės?
3: Padanga,
0: tai čia tas pats.
2: Čia tas pats,
0: tas
2: jo, jo.
0: Pats,
2: tiek per juosmenį dedi ir tada, žodžiu, varai į priekį. Gerai, šaunuolės, viskas jau be dovanų neliksi tau šo ir Ugnė, tai viskas labai gerai, bet žiūrėkime, ar bus mainai iš marškinėlių į tarkime stalo žaidimą.
0: Virtuvinis įrankis, kuris gali būti panaudotas kaip ginklas, jūsų galiausiai variantas buvo peilis, o Ugnės variantas...
3: Peilis.
2: Nu, nenustebino.
0: Taip, taip.
2: Čia turbūt labiau stebino, kai jūsų šakutės pasirinkimas, kas šiam šovė į galvą, nelabai suprantu.
1: Nežinau, tikriausiai siaubo filmų prisižiūrėti.
0: Nori su daugiau skilučių padaryti, gerai, ir
2: dabar,
0: paskutinis.
2: Jo, dabar kritimas iš aukštai sapnų metu, jūs sakėte, kad tai daug žmonių sapnuoja, ką mano Ugnė?
3: Meilė
0: sapnuoja.
2: Na, kritimas iš aukštai su meilė turbūt nelabai susijęs, tai daugiau su baime susijęs. Klausykit.
0: Kad iš meilės apsvaigęs kristi žemyn.
2: Mielos damos, Aušra visų pirma ir Ugnė, kuri mus girdė per atstumą, mes sveikiname jus, nes dovanojame jums abiems po stalo žaidimą ant liežuvio galo ir labai dėkojam, kad jūs esat kartu su radio centru.
1: Ačiū labai.
0: Ačiū, merginos, iki.
1: Iki.

0: Replika. Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi laidų redaktorė. Dienomis pasakoju jums ryškiausias šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrusiu aukštakulnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono – tik 1,19 €. Kilogramas veriamų persikų – tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto – tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo – tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos siudalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus.
4: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 €. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 €. Grinųjų išėmimas iki 1500 € per mėnesį – 0 €. Momentiniai pavedimai – 0 €. Ir svarbiausia – 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
5: Moki veži – sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik 1 €, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
6: Susipažinkite su gudručiu šuniku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
7: Prašau leisti pasilikti.
6: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi 4 kojas.
7: Labas.
6: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
8: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 €13 per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kaunas.

0: bilietus platina bilietai LT.
1: Pabudai? Puiku, dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Radio Centro ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Radio centre. Geras rytas.
1: Turime labai gerą progą padėkoti besibaigiančiai laidai visiems, kurie buvo su mumis ir kurie, na, buvo ir pasyviai, ir aktyviai, klausėsi, dalyvavo, skambino, rašė, ir apie tos rašančius mes dabar ir pasikalbėkime. Ne apie juos, aišku, padėkokime jiems, bet apie tai, ką jie čia sukūrė. Mes kalbėjome šį rytą ir kalbame vis dar apie tą įmanomą, neįmanomą darbą kartu namuose.
2: Ir daug jūsų laiškų tikrai atkeliavo, taip, ir iš pradžių galvom, kad visi taip labai nori dirbti kartu, bet štai yra vienas toks laiškas su kita nuomonė. Na, manau, kad nei darbas viename darbe, na, nebent toks, kad per dieną vis tiek nesimatom, o jau darbas iš namų, tai iš vis kažkokia nesąmonė, nes visada rasi pretekstą, kad kažką padaryti namuose, o ne darbo vietoje. Aš tik už darbą atskirai ir darbo vietoje.
1: Gerai, dar vienas sveiki. Beveik porą metų dirbom kartu su mylimuoju, tai buvo nuostabus laikas, buvo labai sunku, kai man teko pakeisti darbovietę, pripratau, dabar jau 20 metų esam kartu, bet dirbam atskirai. Ir gerai, kad atskirai, nes būdami kartu, manau, kad nebūtume tiek laiko ištvėrę. Kokie bebūtų gražūs santykiai, manau, kad reikia vienam nuo kito pailsėti.
2: Ir dar vienas laiškas, labai įdomi istorija, čia ne mūsų klausytojo, bet dalinasi draugo patirtimi. Rašo taip, na, aš tai nenorėčiau dirbti kartu, tas moteriškas rūpestis juo lydėtų visą dieną, paskui dar ir vakare. Jį nervuočiau ir pati nesusikaupčiau darbe. Bet mano pažįstami 20 metų dirbo atskirai. 500 kartų skiriasi, 1000 kartų pykosi.
1: Labai daug kartų, 1500 kartų.
2: Vyras įsidarbino jos firmoje. Aišku, kartu nesėdi, vyras dirba fizinius darbus, o jį ofise. Tai vyksta jau daugiau nei metai. Kokie jie abu dabar yra laimingi? Koks sustiprėjęs ryšys atsirado? O draugė taip skundėsi, kad jis ateina į jo firmą, o va būtent dabar taip ir būna, kad viskas pagerėjo situacija.
1: Jo, na, tas banalus pasakymas, kiek nuomonių, tiek ir įvairiausių įvykių, tiek situacijų, taip, taip ir yra iš tikrųjų. Na, linkime, kad jūs sutartumėte, ar ten iš namų, ar ne iš namų, ar atskrai dirbate, ar tuo pačiu metu grįžtate į namus, ar skirtingais laikais. Linkime, kad viskas būtų gerai, kad dėliotumėte savo gyvenimėlį pagal tai, kaip jums yra suprantama, aišku ir malonu ir gera. Mes baigiam savo laidą ketvirtadienį, grįšim penktadienį, o studija neliks tuščia. Atvyksta mūsų kolegė Eglė.
2: Tai likite kartu su Radio centru. Ačiū ir iki rytojaus.
1: Iki rytojaus.

0: replika.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamo aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Galima užrakinti 1000 straipsnių. O galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
4: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. Kazino 7bet lažybos.
7: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
8: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
9: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Xiaomi mėnuo Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos. Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karšto oro grūzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maxima, tai, ko reikia.
1: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alizė su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alizė hitų. Jonathan Dasen, auksiniai tėvo Joe Dasen šedevrai. Ypatingas svečias, superžvaigždė, Boson. Trys pasauliniai vardai, viena scena, tūkstančiai prisiminimų. Bilietai, bilietai.lt.

O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys. Lietuvoje 10 valandų. Pasienio su Kaliningradu apsaugai pasitelkta apie 100 karių. Jie bus dislokuoti porai savaičių, terminas bus koreguojamas atsižvelgiant į padėtį. Kariai pagalba pasieniečiams siunčiami prevenciniais tikslais, atsižvelgiant į incidentą Latvijos ir Baltarusijos pasienyje, kai ginkluotų asmenų lydima migrantų grupė bandė neteisėtai patekti į Latvijos teritoriją. Kultūros ministerija svarsto idėjai pareigoti didžiasias skaitmeninės platformas, Netflix ir panašias, dalį iš prenumeratorių Lietuvoje surenkamų pajamų gražinti į mūsų kultūros sektorių ir skirti vietiniam kinui ar kitam audiovizualiniam menui remti. Šiuo metu svarstomas 3,5% tarifas nuo platformų Lietuvoje surenkamų pajamų. Tokio mokesčio įvedimas svarstomas ir Latvijoje bei Estijoje. Didieji šalies miestai neplanuoja reaguoti į kylančias kuro kainas ir taikyti nuolaidų kelionėms viešuoju transportu. Pavyzdžiui, Vilniaus savivaldybės įmonė susisiekimo paslaugos teigia, kad viešojo transporto sistemos patrauklumą ir žmonių apsisprendimą jį rinktis labiau lemia sistemos efektyvumas, o ne bilietų kaina. Kaune įsiplieskė aistros dėl būsimos plėtros UNESCO paveldo sąrašą įtrauktame Naujamiestyje. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šiandien visuomeniai pristatomas paveldosaugos ir architektūros specialistų parengtas specialusis planas dėl UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktos Kauno Naujamiesčio modernizmo architektūros apsaugos. Toks planas yra privalomas, jame nustatyti šios teritorijos apsaugos ir naudojimo reikalavimai, apibrėžta ateityje galima plėtra aplinkiniuose rajonuose, išsaugant teritorijos unikalumą. Anot verslo žinių, čia susikirto paveldosaugininkų ir verslo bei miesto valdžios siekiai. Pastarieji parengtą planą vertina prastai ir piktinasi, kad paveldosaugininkų reglamentai taip ir grįžti ir iš vis stabdo miesto ateities plėtrą. Planas dar bus koreguojamas, bet teisininkai neatmeta, kad dėl jo gali kilti nemažai teisinių ginčių.
0: Valstybinio kelių valdytoja Via Lietuva šiandien organizuoja visuotinį saugaus eismo egzaminą. Jo dalyviai turės galimybę pasitikrinti eismo taisyklės. Egzaminą sudaro testiniai klausimai ir atvira užduotis. Pasirodžiusiųjų geriausiai laukia prizai. Kasparas Jakučionis solidžiai debiutavo Milwaukee Bucks komandoje, kuri NBA pasirengimo rungtynėse 128-126 nugalėjo Oklahomos Thunder. Lietuvis surinko 10 taškų, atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Chicago's Bulls 124-117 įveikė Phoenix'o Suns ekipą. Matas Buzelis įmetė 14 taškų.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Šiuo metu Lietuvoje giedra 90 laipsnių šilumos, pajūryje apie 11. Įdienojus bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: Gražu šviesus saulėtas rudeniškas ketvirtadienio rytas, 10 valanda, labas sakau kiekvienam, kas šiuo metu girdite mane, kas laiką leidžiate kartu su radio centru. Kviečiu dar drauge būti ir toliau, nes tęsime žaidimą 3 iš eilės, kuris vyksta kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 18 valandos. Šiame žaidime jūs tiesiog radio centro klausydami savo kišenę, nes įmesti galite 100 arba visus 500 eurų. Svarbiausia, nepamiršti ko, kad reikia gaudyti savaitės atlikėjo dainas, registruotis joms skambant eterį 2 arba 3 iš eilės, na ir tuomet jau atsiliepti, kai skambina radio centras. Pagausite 2 iš eilės skambančios, į kišenę gali kristi 100 eurų. Pagausi 3 iš eilės, wow, į kišenę kris visi 500. Čia būtų tikrai nuostabus dalykas prieš pat prasidedant savaitgaliui.
2: Radio centras.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Vakar žaidime 3 iš eilės mūsų klausytojas Osvaldas tapo labai puikiu pavyzdžiu, kad net ir esant už Lietuvos ribų, radio centro tikrai galima klausyti ir pinigų į kišenę žaidime 3 iš eilės įsimesti.
2: Dirbu, važiuoju.
1: Kur važiuojat?
2: Rygoje šiuo metu esu.
1: Geras.
2: Klientus važiuoju.
1: Supratau, fainai, tik klausykit, tai Rygoje važinėdamas radio centro klausot, ar ne?
2: Jo, traukiu, žinokit, bet va, labai prastai, kaip tik va, reguliau stotis, sako, reikia HR statytis, nes dingo radio centras, žiūriu, Vilnius skambina, čia dabar sakau.
1: Nu, klausykit, pirmiausiai, tai aš jums pasakysiu, reikia programėlę radijas.lt, atsisiųsti, tada radio centrą galėsite visur klausyti ir visur puikiai trauks, bet dar, ką aš jums noriu pasakyti, Osvaldai, kad jūs gi ką tik 100 eurų laimėjot.
2: Ai, nesau, geras, normaliai. Super, labai džiaugiuosi, džiugu.
1: O turite kažkokių planų, kur tą šimtinę išleisit?
2: Tai tikriausiai vaikų atostogas ateina, tai vaikams atiduosiu.
1: Tikiuosi, kad Osvaldas saugiai pargrįžo namo ir linkiu, kad visos jo kitos kelionės būtų labai saugios. Jeigu radio centro klausys, tai ir gera nuotaika į kelionėse visą laiką lydės. O jūs, žinoma, kviečiu atidžiai mūsų klausyti. Laukite, kada geteriai išgirsite mūsų savaitės atlikėjo Vaido Baumilos dainas. Jau kai sulauksite, tai tada iš karto į žaidimą registruokite. Siųskite žinutės numeriu 06-628-6288, rašydami savo vardą ir skaičių 3 ir ramiai savo radio centro. Antros skambučio laukite, kai sulauksit atsiliepkit, o tada ir jūs galėsite pasidalinti savo planais, kurgi išleisite tuos laimėtus pinigus.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonų svogūnų tik 35 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl Verte.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
6: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl Verta.
7: Manote, kad garažas yra skirtas laikyti automobiliui? Klystate. Garaže vyrai atveria širdį. Čia gyvena vyrų paslaptys. Merūnas Vitulskis ir Marius Riepšys. Teatro komedijoje Tik nesakyk žmonai. Teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai tik nesakyk žmonai.lt. Informuoja Radio Centras.
8: Dvaro pienas. Įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis. Natūralumas. Šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas. Menas būti skaniausiam.
9: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausią vietą. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
13: Nepraleiskite progos akių lašų be panten AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
14: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu priminantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.

0: Du bilietai filmo Visai šeimai Gudrutis ir aš jau yra paruošti. Labai noriu kažkam juos padovanoti, tad bičiuliai leiskime į kelionę laiku. Netrukus patikrinsiu, ar tikrai įsidėmėjote į kelintus metus kėlėmės šiandien ir vieną iš jūsų. Apdovanosiu tais bilietais, galėsite eiti ir tikrai labai labai smagiai praleisti laiką kine. Nepamirškite skambinti man į studiją numeriu 06-628-6288.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Esu paruošusi jums labai gražių dainų. Prisiminsime didžiausius 2005 rudens hitus, už kuriuos tūkstančiai klausytojų aktyviai balsavo, kad dainos pelnytų aukščiausias pozicijas Radio Centro LT Top 20-uke. Kaip visada, apžvalgą pradedame nuo trečios vietos, kurioje delfinai ir jų perdainuotas dinamikos kūrinys. Ačiū tau.
3: Ačiū.
2: Antroje vietoje Neo hitų hitas, kas kart verčiantis visus dainuoti. Tavo delne. Ir numeris vienas lietuviškų kūrinių tapo visiškai nauja daina, jau antrą savaitę tope kilusi 10 pozicijų aukštyn. Tai Atlantos žalios mėtos.

0: laiko mašina.
1: Tikrai noriu įsidėkoti už tokią smagią kelionę laiku. Man šita daina yra turbūt viena gražiausių Atlantos dainų. Visą laiką labai norisi ją dainuoti. Tikrai mėgaujosi jos klausydama. Mėgavotės ir jūs, besimėgaudami gerai įsidėmėjote. Tikiu, kelintus metus šiandien mus visus kelia Paulina, kartu su Radio Centro laiko mašina. Skambinote man į studiją ir vienas iš tų žmonių, kurie labai greitai surinko Radio Centro numerį ir paskambino, buvo Rasa. Tai su jie ir pasisveikinkime. Labą dieną, Rasa.
2: Sveiki, Glūtė, sveiki visi klausytojai.
1: Kokia nuotaika, tokia gražia diena, ar pas jūs irgi taip saulėta, kuriam čia mieste esate?
2: Puiki nuotaika, kol kas saulėta Palangoje.
1: Palangoje. Geras, didžiausi linkėjimai į Palangą. Palanga yra mano tikrai, na, turbūt po Vilniaus, tai antras mylimiausias miestas Lietuvoje, tai didžiausi linkėjimai į Palangą. Rasa, tai kelintus metusgi keliame šiandieną?
2: Tai kėlėmės 2005-uosius.
1: Žinoma, kad į 2005 metus, Rasa, jūs esate visiškai teisi ir du biletai į filmą Gudrutis ir aš atitenka būtent jums. Ką vesite į kiną?
2: Dėkoju labai. Tai dukra, atvažiuosiu į Vilnių ir eisime, turbūt abi.
1: O, kaip faina, labai gerai, tai smagu ir kelionė laukia į Vilnių ir dar nuostabus laikas su dukra, tai sveikinu jus ir tuomet linkiu jums su dukryte tą smagų laiką praleisti.
2: Jum taip pat linkėjimai iš Palangos.
1: Jėga, visą, iki.
2: Iki.
1: Ai, kai pakalbėjom apie tą Palangą, kaip užsimaniau į Palangą to pajūrių pasivaikščioti, tikrai reikės kažkada pasiplanuoti kelionę. Na, o mes dabar apie tuos geriausius draugus pasikalbėkime. Kartais jie tikrai atsiranda būtent tada, kai mums jų labiausiai reikia. Na ir štai 13-metė Sofija jaučiasi vieniša, nesuprasta, kol jos gyvenime atsiranda Gudrutis. Šmaikštus keturkojus, su kuriuo nuobodžiauti, yra tiesiog neįmanoma. Jų draugystė greitai virsta tikrų nuotykių, kurį internete ima sekti visa šalis. O Gudrutis tampa tikra žvaigždė. Šilta, smagi ir nuotykių kupina istorija visai šeimai Gudrutis ir aš. Radio Centro premjera jau spalio 11 dieną Forum Cinemas kino teatruose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Reikia leisti gyventojams ir verslui skolinti valstybei. Surinkos palūkanomis siūlo Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Anot jo, kartu valstybė turės tvarų finansavimo šaltinioje vidaus rinkoje. Susitikime su Seimo pirmininku ir finansų ministru ieškota galimybių greitai stiprinti šalies poreikių finansavimą, bei padaryti jį mažiau jautrų išoriniams šokams. Lietuva siūlys Europos Sąjungos uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Taip pat bus siūloma taikyti sankcijas kai kuriems Rusijos žemės ūkio oligarchams. Iki šiol Europos Sąjunga netaikė sankcijų rusiškų maisto produktų tranzitui, tačiau Vilniaus manimu penktus metus tęsiantis karui prieš Ukrainą tai netoleruotina. O Rusijos dronui Ukrainos sostinėje Kijeve smogusi daugiaaukštį sužeisti bent 4 žmonės, tarp jų 2 vaikai. Tuo metu Sumos srities Konotopo rajone per sprogimą žuvo 2 paaugliai. O iš Rusijos pranešama apie per drono ataką Rezanės srityje apgadintą didžiausią Yandex duomenų centrą. Pramoninėje zonoje kilo didelis gaisras. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.
1: Žiniasklaida ir mes.
2: Vairuotojai Klaipėdoje prieš keletą metų 2 mėnesius vis strigo Kauno gatvės ir Šilutės plento sankryžoje. Po rekonstrukcijos pradėję veikti šviesoforai turėjo pagerinti eismą, bet nutiko priešingai. Formavosi spūstis, vairuotojai gaišo laiką, eikvojo degalus, nervinosi. Priekaištų turėjo ir šalia esančio policijos komisariato pareigūnai. Šviesoforai trukdė jiems skubėti į iškvietimus. Savivaldybės specialistai apie problemą žinojo. Buvo svarstomi įvairūs sprendimai, tačiau realių pokyčių miestiečiai nesulaukė. Tuomet istorijos ėmėsi dienraščio Klaipėda žurnalistai. Savivaldybės transporto skyrius pripažino, kad eismo organizavimą šioje sankryžoje tobulinti reikia ir pažadėjo imtis veiksmų. Paaiškėjo, kad pakanka nesudėtingo pokyčio. Reikia papildomo žaliosio šviesoforo sekcijos sukantiesiems į dešinę, į Šilutės plentą. Po publikacijos ji buvo įrengta vos per savaitę. Be to, savivaldybės atstovai pažadėjo stebėti eismą toliau ir prireikus ieškoti naujų sprendimų. Ilgą laiką vairuotojus erzinusi problema pradėta iš tikrųjų spręsti tik tuo met, kai jie susidomėjo žurnalistai. Šia istorija parodo, kad žurnalistika gali keisti ir kasdienį žmonių gyvenimą. Paviešindama problemas ir reikalaudama atsakymų iš atsakingų institucijų, žiniasklaida paskatina veikti tuos, kurie turi galę priimti sprendimus.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: svajoti, strateguoti, planuoti, modeliuoti, aukti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svogūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Visą spalį gintarinėje vaistinėje ambijo ir epitamin nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
3: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
4: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 euro 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į JADA. Pirk Red Bull, į JADA programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei JADA dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į JADA degalinėse.
3: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
4: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
5: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonų svogūnų tik 35 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl verta.
6: Prisimink.
7: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
8: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
9: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
7: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
9: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
10: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

Pasaulis šiandien mini herojų dieną, o tais herojais iš tikrųjų galime būti kiekvienas iš mūsų, jeigu, pavyzdžiui, ištiesiame kažkam pagalbos ranką, jeigu kažką atremėme, man visą laiką herojais yra visi pareigūnai, kurie rūpinasi mūsų saugumu, kurie rūpinasi mūsų sveikata, man visada yra herojais tie, kurie savanoriauja ir tie, kurie padeda žmonėms, kuriems ta pagalba tikrai labai stipriai yra reikalinga, tai aš noriu nusiųsti linkėjimus visiems šiems herojams, kurie savo veiksmais leidžia kitiems jaustis geriau ir tvirčiau. O jūs pagalvokite patys apie savuosius herojus. Gal turite, pavyzdžiui, tokį žmogų, kuris padeda jums tvirčiau per tą pasaulį keliauti ir tiesiog pasakykite saviesiams herojams ačiū. Galite tai padaryti pasinaudodami Radio Centro balsučių liniją. Įrašykite balso žinutę su savaisiais padėko žodžiais savo herojams. Atsiųskite ją mums per Viber arba WhatsApp programėlės. Numeris yra 06-628-6288. Atsiųsti galite balso žinutę ir per programėlę radijas.lt, o aš tikrai galiu pažadėti, kad vos tik tai gavusi jūsų žinutę, iš karto jai leisiu nuskambėti Radio Centro eteryje. Tai labai laukiu jūsų balsų.

0: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: O, naujas televizorius.
3: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
2: Tik kiek suploji?
3: 99 eurus.
2: Už 55 colių Samsung?
3: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
2: Kambarioko neieškai?
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
6: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
7: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
8: Prašau leisti pasilikti.
7: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
8: Labas.
7: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Turime vieną įprotį. Savimi pasirūpinti vėliau. Antėja primena sveikatos atidėlioti. Neverta. Spalis – moters sveikatos mėnuo. Todėl šį mėnesį atrinktoms tyrimų programoms 30% nuolaida. Pasirūpinkite savimi ir savo brangiausiomis su antėja.lt.
2: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
3: Taip.
2: Be chemikalų.
4: Be jokių priedų.
2: Gerai.
5: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
6: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Lidl verta.
7: Šiuos metus pajūryje uždarykime triukšmingai kartu su Vaidu Baumila. Vaidas Baumila ir jo didžiausi hitai jau gruodžio 29 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius siūlys Europos Sąjungai uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją, bei sankcionuoti kai kuriuos Rusijos žemės ūkio oligarchus. Premjerui nepriimtina, kad atakuodama Ukrainos uostus, Rusija tuo pačiu metu naudojasi Europos uostais savo, bei iš okupuotų Ukrainos teritorijų pavogtiems grūdams eksportuoti. Vyriausiųjų rinkimų komisija panaikino iš parlamento trauktis nusprendusios konservatorės Agnės Bilotaitės Seimo narės mandatą. Komisija taip pat nusprendė, kad parlamente atsiradus laisvai vietai, Seimo nario mandatas suteikiamas pirmam už brūkšnio per rinkimus likusiam konservatoriui Kęstučiui Masiuliui. Pasienio su Kaliningradu apsaugai pasitelkta per 100 karių. Jie dislokuoti porai savaičių, terminas bus koreguojamas atsižvelgiant į padėtį. Kariai į pagalbą pasieniečiams siunčiami prevenciniais tikslais. Atsižvelgiant į incidentą Latvijos ir Baltarusijos pasienyje, kai ginkluotų asmenų lydima migrantų grupė bandė neteisėtai patekti į Latvijos teritoriją. Vyriausybei mažinant tarp miestinių autobusų ir traukinių bilietų kainas, didieji miestai viešajam transportui papildomų nuolaidų netaikys. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilniaus atstovai sako, kad dabar iš bilietų pardavimo padengiama tik 30% viešojo transporto sistemos sąnaudų, o likusią dalį skiria savivaldybė. Tuo tarpu žmonių apsisprendimą naudotis viešojo transporto esą labiau lemia sistemos efektyvumas, o ne bilietų kaina. Kaunas pažymi, kad mieste autobusų ir troleibusų bilietų kainos nebuvo didinamos jau kelerius metus. Šiuo metu Vilniuje standartinis 30 minučių bilietas kainuoja 1 eurą, Kaune 70 centų, perkant transporte 1,5 euro, Panevėžyje ir Klaipėdoje 70, Šiauliuose 74 centus. Vyriausybė nusprendė, kad nuo rytojaus ir iki metų pabaigos bus perpus mažinama traukinių bilieto kaina, o nuo lapkričio pirmosios ir tarp miestinių autobusų. Biudžetų šios nuolaidos skaičiuojama bendrai kainuos apie 6 milijonus eurų.
0: Kultūros ministerija svarsto idėją įpareigoti didžiąsias skaitmeninės platformas, Netflix ir panašias, dalį iš prenumeratorių Lietuvoje surenkamų pajamų gražinti į mūsų kultūros sektorių ir skirti vietiniam kinui ar kitam audiovizualiniam menui remti. Šiuo metu svarstomas 3,5% tarifas nuo platformų Lietuvoje surenkamų pajamų. Tokio mokesčio įvedimas svarstomas ir Latvijoje bei Estijoje. Šį vakar įvyks intriguojanti Eurolygos dvikova tarp Fenerbahčė ir Panathinaikos, bei vienas kitam didelę pagarbą jaučiančių trenerių – Jasikevičiaus ir Obradovičiaus. Abu klubai Eurolygoje kol kas žengia be pralaimėjimų. Šiuo metu Lietuvoje giedra 11-13 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių, pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra Lietuvoje 17-22 laipsniai šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: 11 valanda, labas dar sykį visiems keliaujantiems draugės su radio centru per ketvirtadienį. Tikiuosi, kad jūsų nuotaikos yra geros, oras už lango visai neprastas, tai tikrai nuotaika gerina, o dar žinoma, nuotaika gali pagerinti pinigai papildę visiškai netikėtai jūsų kišenę. Norit, kad taip nutiktų? Atidžiai mūsų klausykite, gaudykite, kada eteryje nuskambės Vaido Baumilos dainos, 2 arba 3 iš eilės. Vos tik tai išgirdę jas skambant, iš karto į žaidimą registruokitės, tada telefonu šalia. Turėkite ir radio centro skambučio laukite. Sulauksite ir žinios, kad jūsų kišenė tapo pilnesnė. Taigi visiems didžiausios kantrybės linkiu, laukiant, kadagi pagaliau atrijo nuskambės Vaido Baumilos dainos ir kviečiu dabar sugrįžti prie muzikos.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Benjamin Ingrosso galima vadinti naujuoju Švedijos muzikos princu. Atlikėjas leidžia hitus vieną po kito ir mylimas yra ne tik gimtinėje. Gerbėjų turi visoje Europoje. Benjamin pristato naują dainą Funny Feeling, kurioje jos skambesys atsiskleidžia visu gražumu. Lengvos panašios į Harry Styles melodijos ir labai švelnus Benjamin balso tembras. Beje, atlikėja geriausiai pažinom 2018, kai šis atstovavo Švedijai Eurovizijos dainų konkurse.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Mokykla. Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
2: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
1: Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
3: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
1: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. Finbiverslui.lt.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūdytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Miegamojo tekstiliai rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių, 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siudalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus.
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
5: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
7: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.

primenu, bičiuliai, kad mes visada laukime jūsų balso žinučių, kurias labai paprastai ir patogiai jūs galite atsiųsti per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288. Siųsti galite ir per programėlę radijas.lt. Savo balso žinutėmis jūs galite praskaidrinti mūsų radio centro eterį, nes visuomet jose skamba gražų žodžiai, gražus linkėjimai, šviesus kažkokie dalykai ir jeigu nesugalvojate, ką norite balso žinutėje pasakyti, tai galite pasveikinti kažką su gimtadieniu. Galite pasveikinti su vardadieniu, beje šiam vardadieniu švenčia Benedikta, Marcelis, Sergijus, Daugas, Gaivilė, Brigita, Demetras ir Aina. Turite draugų tokiais vardais? Siūskite jiems balso žinutę su sveikinimais. O jeigu norite atsiųsti balso žinutę, bet niekaip nesugalvojate, kokia čia proga kažkam ką pasakyti, tai galite tiesiog visiems radio centro klausytojams gražios ir saulėtos dienos palinkėti. Manau, kiekvienam bus tikrai labai malonu išgirsti. Tai laukiu jūsų balso žinučių, vos tik tai joms atkeliavus, iš karto leisiu joms skambėti čia radio centro eteryje.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Padėtis Lietuvos pasienyje su Kaliningradu ramiai, o neteisėtų migrantų iš Baltarusijos nefiksuojama penktą parą iš eilės, sako pasieniečiai. Nuo šios dienos jiems į pagalbą pasienyje su Rusija atvyks kariškiai. Pasak vidaus reikalų ministro Martino Katelino, sprendimas priimtas tikintis galimos rusų migracijos, šiems bandant išvengti tikėtinos mobilizacijos. Toks apsaugos režimas galios bent porą savaičių. Vakarykštės masyvios Rusijos atakos prieš Ukrainą aukų skaičius išaugo iki 28, sužeistųjų maždaug 100. Daugiausiai aukų 22 Černyjivos srities Prilukų mieste rusų raketos sugriautame daugiabutyje. Kijeve per naktį žuvusių skaičius išaugo iki 4. Taip pat per ataką apgadinta daug pramonės ir energetikos objektų. Vyriausia rinkimų komisija nuo spalio 14 dienos nutraukė konservatorės Agnės Bilotaitės įgaliojimų Seime, jai pačiai nusprendus dėl asmeninių priežasčių atsisakyti darbo parlamente. Jos vietą Seime užims per rinkimus pirmas už brūkšnio likęs partietis Kęstutis Masiulis. Jis sako esantis pasirengęs grįžti į Seimą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios vidudienį. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.

0: dvylika. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
5: Toni, už elektrą sumokėjai?
6: Sumokėjau.
5: Už dujas?
6: Sumokėjau.
5: Vandenį?
6: Irgi sumokėjau.
5: O už tele 2?
6: O čia nereikia.
7: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
8: Tūkstančiai verslo dovanų? Visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
9: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
10: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į JADA. Pirk Red Bull, į JADA programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei JADA dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į JADA degalinėse.
11: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drėkinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Oh yes, bičiuliai, taip. 3 iš eilės dainos nuskambėjo. Taip, smagiai aš visas dainas atidainavau. Aš net nebejoju, kad smagiai laiką leidote klausydami ir jūs, bet tikrai visi registravotės, nes jūsų registracijų prikrito labai daug. Ir dabar pats laikas paskambinti vienam iš užsiregistravusių žmonių ir pranešti žinę, kad tam žmogui į kišenę įkrito visi 500 eurų. Oh my god, skambinam.
2: Klausau.
1: Labadiena.
2: Labadiena.
1: Ar aš su Vigilija kalbu?
2: Taip.
1: Labai gražus jūsų vardas, toks išskirtinis. Tikrai, kaip laikotės, Vigilija?
2: Neblogai.
1: Darbe turbūt pagavau jūs, ar ne?
2: Taip.
1: O ką dirbat, ką veikiat gyvenime?
2: Dirbu valstybės tarnautoje. Tarnauju.
1: Supratau, gerai, ar negausit velnių, kad čia besidarbuodama radio centro žaidimuose žaidžiat, Vigilija?
2: Ne, gal negausiu.
1: Tai tada aš jūs noriu nudžiuginti, kad jums skambina Eglė iš radio centro. Miela Vigilija, ar jūs žinote, kiek Vaido Baumilos dainų jūs pagavote?
2: 3.
1: Ir kągi tai reiškia, miela Vigilija, kiek eurų krenta į jūsų kišenę?
2: 500.
1: Taip, visi 500 eurų krenta į jūsų kišenę.
2: Čia tikrai?
1: tikriausiai. Aš esu Eglė, šiuo metu sėdžiu spaudos rūbose, radio centro studijoje. Skambinu jums, tikrų tikriausiai, pranešti žinę, kad 500 eurų jūs ką tik laimėjot.
2: O vieš, pati.
1: Sunku patikėti.
2: Negaliu net patikėti. Jėzų, ačiū labai.
1: Tai ačiū jums, kad mūsų klausote. Jūs gal Vigilija prisėskite dabar.
2: Aš sėdžiu. Sėdžiu, žinokit, ir širdis dreba.
1: Na, tai kažkaip reikės tą širdelę šiek tiek nuraminti. Aš tikiu, kad tas šokas po truputėlį nurims, tada jau galėsit šūkauti iš laimės, kam pirmam skambinsit ar pas ką pirmaisit pasidžiaugti tokiu dideliu laimėjimu.
2: Tikriausiai vyrui.
1: Kuo vardu jūsų vyras?
2: Andrius.
1: Andriui iš karto siunčiu didžiausius linkėjimus. Tai gerai, pasidalinsite su vyru, o bent kažkokia mintis jau sukasi jūsų galvoje, tai ką darysit su tais laimėtais pinigais?
2: Šiaip pirmiausia, šį savaitgalį trumpų atostogų išvažiuojam, tai gal truputėlį ir panaudosim.
1: Su vyru kartu išvykstat?
2: Taip, su šeima.
1: O, su visa šeima, tai man atrodo, tie 500 eurų tikrai pasinaudos prieš kažkokią trumpą savaitgalinę kelionę, tai aš jūs dar kartelį sveikinu, ar jau kažkaip nurimo kūnas po truputėlį, ar ta širdis rimsta?
2: Nu, po truputėlį.
1: Tai gerai, jūs ramiai dabar tą pasėdėkit, širdelę nuraminkit, tada jau skambinkite savo vyrui ir tikrai manau, kad tada jau sakysit, 500 eurų Andriau į mano kišenį krito, ane?
2: Nu, dar negaliu patikėti.
1: Na, tai viskas, klausykit, patikėkit, nurimkit, ramiai susiskambinkit su vyru, nudžiuginkit šeimą ir tuomet jums linkiu tos smagios ir gražios savaitgalio kelionės.
2: Labai ačiū jums.
1: Visa iki. Na, jums, bičiuliai, tik tai primenu, kad jeigu jums reikia pinigų, smspinigai.lt siūlo paskolas iki 20 tūkstančių eurų. Atsakymą dėl paskolos galite gauti per 15 minučių, o pinigai sąskaitą gali pasiekti dar šiandien. Jeigu turite kelias paskolas kitose bendrovėse, galima jas refinansuoti ir mokėti vieną mažesnę mėnesio įmoką. Daugiau informacijos smspinigai.lt.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: Placebo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Placebo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
4: Mokyklai?
3: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
4: Mes namie neturim televizoriaus.
3: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 €. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
5: Susipažinkite su gudručiu šuniku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
6: Prašau leisti pasilikti.
5: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi 4 kojas.
6: Labas.
5: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antras šiandien.
3: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
5: Vilniau, prisisekite diržus! Lapkričio 20-ąją Compensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

0: padeda.
1: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos liubiku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
2: O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje vidurdienis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius siūlys Europos Sąjungai uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją, bei sankcionuoti kai kuriuos Rusijos žemės ūkio oligarchus. Premjerui nepriimtina, kad atakuodama Ukrainos uostus, Rusija tuo pačiu metu naudojasi Europos uostais, savo bei iš okupuotų Ukrainos teritorijų pavogtiems grūdams eksportuoti. Vyriausybė kitų metų biudžete gynybos finansavimui numato skirti 5% bendrojo vidaus produkto, iš viso 4 milijardus 800 milijonų eurų. Lyginant su šių metų krašto apsaugos ministerijos biudžetu, kitą metą finansavimas turėtų išaugti 36 milijonais. Formuojant kitų metų valstybės biudžetą, kultūros sektorius neliks po dukros vietoje, žada kultūros ministras. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Lukas Alsys sako, kad šiuo metu dėl biudžeto dar vyksta derybos, tad konkrečių skaičių neįvardyja. O tarp prioritetų mini kultūros sektoriaus darbuotojų algų didinimą, jos esą turėtų priartėti prie vidutinio šalies darbo užmokesčio. Taip pat ministerijai pavaldžių kultūros įstaigų finansavimą, nes jos reikšmingai prisideda prie visuomeninių, kultūrinių ir žiniasklaidos projektų. Ieškant papildomų lėšų kultūros sektoriaus finansavimui, ministras Alsys sako, jog svarstoma galimybė apmokestinti tarptautines transliacijų platformas, tokias kaip Netflix, pagal sukurtą modelį dalis jų iš prenumeratų. Lietuvoje surinktų lėšų grįžtų šalies kultūros sistema, nes maždaug 3,5% mokestis platformoms kultūros biudžetą papildytų keliais šimtais tūkstančių eurų. Dabar biudžete numatyta kultūrai ir visuomenės informavimui šiemet skirti apie 480 milijonų, kitąmet 474 milijonus eurų.
0: Nuo pirmadienio per Netflix bus rodomas Lietuvos įmonės Board Panda sukurtas animacinis serialas Spike. YouTube platformoje jis yra surinkęs daugiau kaip 1 milijardą peržiūrų. Prie serialo šiuo metu dirba apie 70 žmonių. Visgi tai nėra galutinė animacijos autorių ambicija. Anot jų, Spike gali tapti dar vienu pasauliniu animaciniu herojumi su tarptautine intelektinės nuosavybės frančize. Ilgainiui, kuriai norėtų tapti inkubatoriumi kitiems lietuviškiems animacijos projektams. Dalintis patirtimi, kaip pasiekti pasaulinę auditoriją, sukurti personažą ir paversti jį tarptautiniu prekės ženklu. Ispanijoje mirė 87 metų moteris, kurios iškeldinimas iš namų Madride sukėlė masinius protestus dėl būsto krizės šalyje. Moters mirtis sukėlė naują pasipiktinimo bangą. Šimtai demonstrantų surengė eitines prie parlamento.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Šiuo metu Lietuvoje giedra 13-15 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių, pietų, vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
4: Ketvirtainio pietus prasideda Lietuvoje 12 valandų. Labas dar sykį kiekvienam girdinčiam mano balsą, sakau aš Eglė. Kviečiu žinoma ir toliau laiką leisti kartu su radio centru. Skanaus linkiu visiems, kurie pietaujate. Dar noriu kartelį pasidžiaugti, kad praėjusią valandą pavyko. Kišenien žaidime 3 iš eilės įmesti 500 eurų mūsų klausytojai. Na, jūs raginu ir toliau nenustot atidžiais būti. Vaido Baumilos dainos dar tikrai galėt ir jie pasirodyti. Jūs dar tikrai turite šansų taip pat savo kišenės pasipildyti. Tai jei išgirsite. 2 arba 3 iš eilės jo dainas skambant, nepamirškite registruotis į žaidimą, žinutę siūsti numeriu 0662862888 įrašant skaičių 3 ir savo vardą. Na ir dar vienas svarbus dalykas, ko reikia nepamiršti, atsiliepti, kai jums skambina Radio Centras.
5: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip.

tikrų tikriausias chaosėlis. Visada gauname ar iš kokių nors bičiulių, ar iš Anytos, kažkokių tai uogienių, kažkokių marinuotų reikaliukų. Jeigu gauname, aišku, kokių grybų sūdytų, tai jie tikrai ilgai neužsilieka, bet būna tų dalykų, kurie užkemša tą šaldytuvą, tada lyg nusiperki kažkokių naujų, viskas susimala ir kai ateina laikas kartais tą šaldytuvą išsivalyt, tai būna labai labai liūdna, kai matau, kiek įvairiausio maisto sugedusio man reikia iš jo išmesti. O tai yra tikrai netvaru ir aš čia naisiu save kažkaip bandau perauklėti ir išmokt sistemizuotai susidėti viską į tą šaldytuvą. Tai iš karto pasidomėjau, kągi reikėtų daryti, kad ta sistema šaldytuve būtų tokia, kad kuo mažiau maisto tektų išmesti į šiukšlių dėžę. Tai pirmiausia, tą maistą, kurį reikia suvartoti, pirmiausia, reikia susidėti akių lygyje. Nuo įvairiausius naujus, nupirktus produktus ir ilgiau galiojančius, šiek tiek gilėliau. Taip senesni produktai neužsimirš ir maisto mes išmesime mažiau. Dar vienas puikus triukas, tai tiesiog ant atidaryto indelio užrašyti datą, kada jį pradėjai naudoti, nes kartais būna galiojimo data labai ilga, bet atidarius šiek tiek oksiduojasi produktai ir jie genda kur kas greičiau. Tai vat irgi yra puikus būdas, kad nepamirštumėte, kada atidarėte, kada pradėjote naudoti ir galėtumėte pasiskaičiuoti, tai per kiekgi laiko tas sunaudojimas jau turi vykti. Tai va, keletas patarimų jums iš to, ką pati susiradau internete, ieškodama būdų, kaip galėčiau kiek įmanoma geriau sistemizuoti savo šaldytuvą ir išmesti mažiau maisto. Būkime tvaresni, na tai ir įveskim tvarką tose savo šaldytuvose. Kaip tik savaitgalis artėja, laiko tam bus soči.

0: Afrika.
1: Permokyti pas kitus. Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl verta.
2: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.

0: neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono – tik 1,19 €. Kilogramas veriamų persikų – tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto – tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo – tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Xiaomi mėnuo Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karšto oro grūzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Azijos mėnuo Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maxima – tai, ko reikia.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Praėjusią valandą pavyko labai smagiai nudžiuginti klausytoją pranešant žinę apie į kišenį įkritusius 500 eurų, va čia tai neprastas laimėjimas, ką, kaip prasideda savaitgalis. Tačiau ir šiaip per šią savaitę prisirinkome tikrai labai labai daug smagių ir gražių šviesių emocijų iš mūsų klausytojų, kuomet skambinom jiems su ta pačia gera žinia, kad jų kišenė pinigai įkrito.
2: Negaliu patikėti, kad pagaliau suskambinot man. Manyta, linkėjimai.
3: Labai, labai žinokite, džiugu, bus procedūrai pasigražinti.
4: Nežinau net kaip čia, apakės. Patenkintas yra apakės.
5: Ai, nesau, geras, normaliai.
2: Geras, šimtai. Vau, labai ačiū.
1: Visada labai gera girdėti tą tokį džiaugsmą, tokį tikrą, natūralų, nesuvaidintą džiaugsmą. Labai gera kažkaip tą laimę nešti skambinant mūsų klausytojams. Tai tikiuosi, kad dar tikrai galėsime ne vieną iš jūsų nudžiuginti pranešdami žinias apie laimėtus pinigus. Svarbiausia, bičiuliai, nepamirškite atidžiai mūsų klausyti, gaudyti savaitės atlikėjų dainas, joms skambant eteryje į žaidimą registruotis, na ir tuomet jau radio centro skambučio sulaukus atsiliepti. Primenu tik, kad jeigu norite dalyvauti mūsų žaidime, jums turi būti daugiau nei 18 metų.
6: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
7: 500?
6: Tai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Valdančiųjų koalicijos tarybai susirinkus tartis dėl galimų priemonių degalų kainoms suvaldyti, bei dėl kitų metų biudžeto projekto, premjeras pažymi, kad gynybai kitąmet bus skirti beveik 5 milijardai eurų, vadinamajam šeimos paketui apie 150 milijonų, pensijų didinimui 715 milijonų eurų. Tuo metu koalicijos partnerių vardan Lietuvių lyderis pažymi, kad biudžetas turi būti subalansuotas, o didesnis nei 3% deficitas turėtų būti paremtas logika, dėl to esą reikia galvoti apie pajamų didinimą. Reikia leisti gyventojams ir verslui skolinti valstybei su rinkos palūkanomis, siūlo Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Anot jo, kartu valstybė turės tvarų finansavimo šaltinį vidaus rinkoje. Šalyje vyksta visuotinis saugaus eismo egzaminas. Jį laikyti galima užsiregistravus internetu iki 8 valandos vakaro. Atnaujinti ir pasitikrinti eismo taisyklių žinias kviečiami ne tik vairuotojai, bet ir pėstieji, dviratininkai bei kiti eismo dalyviai. Šiuo metu tiek, išsamios žinios pirma. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Svajoti, strateguoti, planuoti, modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti, kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
4: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
1: Taip.
4: Be chemikalų.
5: Be jokių priedų.
4: Gerai.
6: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
7: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės. Tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Lidl. Verta.
8: Aš visada šalia.
9: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
10: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
11: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
9: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
11: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
12: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
14: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
15: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
16: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia net iki 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigijo Osram akcijos lemputes susigražins net iki 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
17: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
18: Prašau leisti pasilikti.
17: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi 4 kojas.
18: Labas.
17: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
19: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.

pasaulio minint lašišos dieną, man atrodo, tai labai puikiai išsprendžia dilemą, kągi valgyti pietums. Jeigu dar nieko nevalgėte, tai koks nors lašišos kepsnys, ar kokia nors žuvienė, ar kokias nors salotas su lašiša, tikrai šiandieną yra tiesiog tobulas pasirinkimas. Nebesukite galvos, užsisakykite skaniai pavalgyti, na, o kol valgysite, gerai pagalvokite, kamgi norėtumėte kokį gražų žodį pasakyti. Na, pavyzdžiui, apsidairykite aplinkui. Vat aš dabar apsidairau, matau, kad sėdi mano kolegės Vaida ir Paulina. Ir aš jums noriu perduoti linkėjimus. Vaida, Paulina, aš jums siunčiu tikrai labai šiltus ir meilės pilnus linkėjimus. Jūs pagalvokite, kam patys nori tos linkėjimus nusiųsti, gal kolegai, gal kokiam bičiuliui, gal mylimam žmogui, mamai, tėtei, broliui, sesei, močiutei, seneliui. Kam tik tai norite kokį gražų žodį pasakyti ir rašykite greitai balso žinutę tarp tų pakramtimų ir atsiųskite mums į radio centrą. Labai paprasta, atsiųsti galite per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06 628 6288, siūsti galite ir per programėlę radijas.lt. Aš tik tai pamatysiu, kad pup tikrito jūsų balso žinutė, iš karto dėsiu ją į radio centro grojaraštį ir jį taip pat nuskambės čia, radio centro eteryje. Tai labai laukiu jūsų balso žinučių ir skanaus, jeigu einat pietauti.

0: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių. O galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
0: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrudinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
3: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
4: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
5: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
4: Prašom, raktelį jau rankoje.
5: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
0: Kia.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: 483 tūkstančiai žmonių kiekvieną savaitę. 183 tūkstančiai kasdien klauso Radio Centro. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
1: Allianz.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Dalis degalų kainų mažinimo priemonių bus įvesta dar šiemet, bet dauguma nuo kitų metų, sako premjeras. Mindaugas Sinkevičius konkrečių priemonių kol kas nekomentuoja. Tartis dėl jų, taip pat dėl kitų metų biudžeto šiandien vakarop rinksis valdančiųjų koalicinę tarybą. Gynybai kitą metą Lietuva planuoja skirti beveik tiek pat, kiek šiemet 4 milijardus 800 milijonų eurų arba šiek tiek daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto, praneša ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Lyginant su šiais metais, gynybai planuojama skirti papildomai 36 milijonus eurų, bet dėl augančios ekonomikos gynybos finansavimas sudarys mažesnę BVP dalį. Socialiai pažeidžiamiems žmonėms kitų metų biudžete numatoma skirti beveik milijardą eurų, vadinamajam šeimos paketui apie 150 milijonų, pensijų didinimui 715 milijonų eurų. Statutiniams pareigūnams kitais metais atlyginimus ketinama didinti 7,5%, panašia dalimi didės ir mokytojų atlyginimai. Tam planuojama atitinkamai skirti daugiau nei 45,245 milijonus eurų. Tuo metu valdžios sektoriaus deficitas, pasak premjero, kitąmet sieks apie 3,8% bendrojo vidaus produkto. Savo ruoštu finansų ministras sako, kad šis skaičius nėra galutinis. Taurimas Valys taip pat atkreipė dėmesį, kad dėl ypatingos situacijos daugelio Europos Sąjungos šalių deficitas bus didesnis. Mažiausiai 12 žmonių žuvo ir 14 buvo sužeisti Putino pajėgoms šiandien smogus dviem keleiviniams autobusams netoli fronto linijos esančiame Kramatorske rytų Ukrainoje. Ukrainos pareigūnų teigimu okupantai rusai į autobusus smogė sklendžiančią bombą. 15-metis Lenkijoje šiandien peiliu mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoją ir sužeidė dar du suaugusiuosius, praneša policija. Tai vyko kitą dieną po panašaus išpuolio Lenkijos vidurinėje mokykloje, per kurį peiliu buvo sužeisti 9 žmonės. Kaune įsiplėskė aistros dėl būsimos plėtros į UNESCO paveldo sąrašą įtrauktame Naujamiestyje. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šiandien visuomeniai pristatomas paveldosaugos ir architektūros specialistų parengtas specialusis planas dėl UNESCO pasaulio paveldo sąrašai trauktos Kauno naujamiesčio modernizmo architektūros apsaugos. Toks planas yra privalomas, jame nustatyti šios teritorijos apsaugos ir naudojimo reikalavimai, apibrėžta ateityje galima plėtra aplinkiniuose rajonuose, išsaugant teritorijos unikalumą. Anot verslo žinių, čia susikirto paveldosaugininkų ir verslo bei miesto valdžios siekiai. Pastarieji parengtą planą vertina prastai ir piktinasi, kad paveldosaugininkų reglamentai taip ir grįžti ir iš vis stabdo miesto ateities plėtrą. Planas dar bus koreguojamas, bet teisininkai neatmeta, kad dėl jo gali kilti nemažai teisinių ginčių.
0: Lietus rytoj prognozuojamas protarpiais, pūs smarkus pietvakarių vakarų vėjas, rytoj dieną protarpiais gūsiai iki 23, pajūriai iki 26 metrų per sekundę, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 15, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 16, Vilniuje ir Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės. SMS pinigai.lt
3: 13 valanda Lietuvoje, jeigu jau pietavote, tai tikiuosi, kad esate sotus ir laimingi, jeigu dar nebietavote, pagailėkite tų savo gurgiančių skrandžių ir tikrai juos kažką įsimeskite. Ir bet kokiu atveju, jeigu norite dar gerai jaustis ir nuotaiką gerą palaikyti, tai tiesiog su radio centru laiką leiskite. Būkime kartu, tęskime žaidimą 3 iš eilės, gaudykime Vaido Baumilos dainas ir dalinkimės pinigais. Jeigu tik išgirsite 2 arba 3 jo dainas skambančias čia radio centro eteryje, nepamirškite registruotis į žaidimą, žinutę siųsti numeriu 06 6 6 2 8 6 2 8 8, įrašant skaičių 3 ir savo vardą, na ir jūsų laukia mūsų skambučio, nepamirškite atsiliepti. Jeigu neatsiliepsite, tai jūsų laimėjimo nebeliks, o jeigu atsiliepsite, jis labai maloniai įslys į jūsų kišenę.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Taip, taip, jums tikrai nepasigirdo dvi šėlės Vaido Baumilos dainos eteryje, ką tik pasirodė. Ir tai reiškia, kad netrukus sužinosime, ar kažkam dar ir šimtinio šiandieną į kišenę įkris. Oh my, koks dosnus šiandieną mūsų žaidimas trys iš eilės. Tačiau prieš sužinant, ar kažkam į tą kišenę vis tik šimtinė įkrenta, noriu priminti jums, kad yra dar vienas būdas pasipildyti savo kišenę pinigais. Tai yra dalyvavimas mūsų gero ryto laidos žaidimuose. Vienas tokių žaidimų yra ryto dešimtukas, žiauriai smagus, man labai labai patinka visada klausyti ir tikrai labai puikiai pasitikrinu, ar man jau prabudusi pakankamai ta galva yra, ar dar vis tik reikėtų kokią programą ištelę padaryti. Nes kartais, kai klausau, tai visus tuos atsakymus beriu kartu su klausytojais, o kartais pastringu, nors ir klausytojams būna tų sunkių dienų, kai jie strikteli šiek tiek. Tai pamėginkite kartu su Giedrium atsakyti į mūsų laidos vedėjų užduodamus klausimus. Giedrius šiandien turėjo pateikti visus atsakymus iš raidės N, kaip namas.
1: Daiktas automobilyje kažkoks?
2: Automobilyje?
1: Bet ką, sakykit, bet ką.
0: Bet koks žodis?
2: Nagų dildė.
0: Prekė ženklas.
2: Nike.
1: Gėlė.
2: Narcizas.
0: Tautybė.
2: Nigerija.
1: Lietuvos upė.
2: Neris.
0: Neginys.
2: Negalima.
1: Rūbas.
2: Nertinis.
0: Lietuvos miestas.
1: Nu, pasakykit Lietuvos miestą.
2: Neringa.
0: Na, vat lyg ir atrodė pasivys, Giedrius, bet pakibo. Pakibo kažkur, taip jau nutinka, ne visada.

būna, kad pasiseka klausytojams, bet svarbiausia, kad jie rankų nenuleidžia, nosies nenukabina ir dar kartelį tikrai būna laimę bando ir tada jau pasirodo puikiai ir piniginį prizą į kišenę įsimeta. Tai pamėginkite ir jūs, pradėkite savo darbo dienos rytą kartu su Danieliu ir Simu, kurie eteryje jūsų laukia nuo pusės 7 ir galiu pažadėti, kad tikrai su puikia nuotaika į savo darbus keliausit. Pamatysit, jeigu dar nebandėt, pabandykit. Nu, jeigu bandėt, tai patys tik

0: Afrika.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Toni, už elektrą sumokėjai?
4: Sumokėjau.
3: Už dujas?
4: Sumokėjau.
3: Vandenį?
4: Irgi sumokėjau.
3: O už tele 2?
4: O čia nereikia.
5: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
6: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Prima Dog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet 99 €. Maksima, tai ko reikia.
7: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
8: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
9: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
10: Karjera dėl savęs – apie tai KTU karjeros dienose. Spalio 21 dieną Žalgirio arenoje susitik net su 120 lyderiaujančių darbdavių.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Sėkmė šiandien šypsosi, žaidimas 3 eilės jau antrą kartą leidžia klausytojams kišenien pinigus mesti. 2 iš eilės Vaido Baumilos dainos nuskambėjo, kas yra ir apžavai. Ir dabar pas laikas skambinti vienam iš užsiregistravusių žmonių, pranešti žinę apie kišenien įkritusią šimtinę. O, net susirimavo.
2: Klausau.
1: Deividai, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kaip laikotės?
2: Normaliai.
1: Turit minutėlę pokalbiui?
2: Kol kas turiu.
1: Kol kas, o ką veikiat?
2: Dirbu, tai kol kas užsakymų nėra man.
1: Mhm. Supratau. Deividai, ar nelaukit jokio skambučio dabar?
2: Ne.
1: Jokio visiškai skambučio nelaukit?
2: Nežinau.
1: Nežinot. Man tai kažkaip atrodo, kad laukit, bet galvoju, gal pats prisipažinsit, kokio skambučio laukit.
2: Iš radio centro gal?
1: Nu taigi taip, Deividai, Aglė skambinu jums iš radio centro, skambinu jums pranešti, kad pagavo 2 iš eilės Vaido Baumilos dainas ir 100 eurų ką tik laimėjot.
2: Ačiū.
1: Tikiuosi, kad dar vis galit kalbėti, dar užsakymai neateina.
2: Ne, dar laisvas.
1: Labai gerai. Tai Deividai, tai greitai tada paklausiu, kol dar laisvas esate, ką darysite su tuo 100, kokią nors mintelę turit?
2: Kur nors išleisčiau, bet kadangi dabar ant biudžeto, tai biudžetą eis.
1: Aha, supratau, gerai. Tai svarbiausia, kad kažkur vis tiek gera kryptimi ta šimtinė nueis. Tai aš jūs labai sveikinu ir tuomet linkiu sėkmės toliau tęsiant savo darbus ir laukiant užsakymų.
2: Gerai, ačiū labai ačiū.
1: Tvarkoj, visą iki.
2: Visą.
1: Iki. Na gerai, viskas. Šimtinė dar viena įkrito, tikrai labai smagu. Gera diena šiandieną, o jūsų noriu tik tai paklausti. Reikia pinigų? smspinigai.lt siūlo paskolas iki 20 tūkstančių eurų. Atsakymą dėl paskolos galite gauti per 15 minučių, o pinigai sąskaitą gali pasiekti dar šiandien. Jeigu turite kelias paskolas kitose bendrovėse, jas galima refinansuoti ir mokėti vieną mažesnę mėnesio įmoką. Daugiau informacijos internete smspinigai.lt.
3: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Dalis degalų kainų mažinimo priemonių bus įvesta dar šiemet, bet dauguma nuo kitų metų, sako premjeras. Mindaugas Sinkevičius konkrečių priemonių kol kas nekomentuoja. Tartis dėl jų, taip pat dėl kitų metų biudžeto, šiandien vakaro rinksis valdančiųjų koalicinė taryba. Gynybai kitąmet Lietuva planuoja skirti beveik tiek pat, kiek šiemet 4 milijardus 800 milijonų eurų arba kiek daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto, praneša premjeras. Lyginant su šiais metais, gynybai planuojama skirti papildomai 36 milijonus eurų, bet dėl augančios ekonomikos gynybos finansavimas sudarys mažesnę BVP dalį. 15-metis Lenkijoje šiandien peiliu mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoją ir sužeidė dar du suaugusiosius, praneša policija. Tai vyko kitą dieną po panašaus išpolio Lenkijos vidurinėje mokykloje, per kurį peiliu buvo sužeisti 9 žmonės. Tiek kol kas išsamios žinios 14. Lietus rytoj prognozuojamas protarpiais, pūs smarkus pietvakarių vakarų vėjas, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 13 laipsnių šilumos.
1: Centras. Mokslas šiandien.
2: Maždaug indaplovės dydžio elektronikos pilna dėžė, pagaminta Vilniuje, spalio pirmą dieną pradėjo skrieti kosmose aplink Žemę. Tai ne sapnas ar fantazija, o Lietuvos kosmoso technologijų laimėjimas. Toji dėžė tai palidovas, kurį iš Kalifornijos į kosmosą iškėlė SpaceX raketą. Palidovą Jungtinių Amerikos valstijų bendrovės Meridian Space užsakymu pagamino lietuvišką Vilniuje įsikūrusi kosmoso technologijų įmonė Kongsberg Nano Avionics. Į kosmosą iškeltas palidovas išbandys ryšio technologiją, kuriama tam, kad valstybės ir įmonės galėtų turėti bei valdyti nuosavus palidovinio interneto tinklus. Vieni bus skirti greitai užtikrinti saugų ryšį verslo ir gynybos reikmėms, o didesni tinklai bus kuriami pagal konkrečių klientų poreikius. Abiem atvejais tinklus galės turėti ir valdyti patys klientai. Naujos technologijos pagrindas – lengva antena, kuri ryšį užtikrinti reikalauja mažiau elektros energijos nei esamos internetinio ryšio palidovų sistemos. Tai leidžia palengvinti palidovų masę ir sumažinti nuosavo palidovų tinklo įrengimo kainą ir sudėtingumą. Pirmojo kontakto su palidovu metu inžinieriai patvirtino, kad visos sistemos veikia kaip planuota, palidovas reaguoja į komandas. Ši pirmoji misija tai didelio projekto pradžia, beje vieno didžiausių tokio pobūdžio projekto Europoje. Jo vertė 122 milijonai eurų. Vilniuje iš viso bus pagaminta 280 palidovų. Jie bus gaminami naujame įmonės Kongsberg Nano Avionics serijinės palidovų gamybos centre Vilniuje, kuriame bus galima pagaminti šimtus pagal klientų poreikius pritaikytų palidovų per metus. Kompaktiška ir mažai elektros energijos naudojanti palidovų konstrukcija tinka gamybai dideliais kiekiais. Ji taip pat leis geriau išnaudoti vietą raketoje ir sumažinti palidovų tinklo iškelimo į orbitą išlaidas.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Šiuos metus pajūryje uždarykime triukšmingai kartu su Vaidu Baumila. Vaidas Baumila ir jo didžiausi hitai jau gruodžio 29 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.
1: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: 35.
2: Kas? Eurai?
1: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
2: Na, jūs duodat.
3: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
4: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
5: Prašau, leisti pasilikti.
4: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi 4 kojas.
5: Labas.
4: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
6: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
7: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Esu paruošusi jums labai gražių dainų. Prisiminsime didžiausius 2005 rudens hitus, už kuriuos tūkstančiai klausytojų aktyviai balsavo, kad dainos pelnytų aukščiausias pozicijas Radio centro LT top 20-uke. Kaip visada, apžvalgą pradedame nuo trečios vietos, kurioje delfinai ir jų perdainuotas dinamikos kūrinys. Ačiū tau.
2: Ačiū tau už tavo
1: Antroje vietoje Neo hitų hitas, kas kart verčiantis visus dainuoti. Tavo delne. Ir numeris vienas lietuviškų kūrinių tapo visiškai nauja daina, jau antrą savaitę tope kilusi 10 pozicijų aukštyn. Tai Atlantos žalios mėtos.

0: Bilietus platina Bilietai LT.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Visos Kauno Žalgirio, visos Vilniaus ryto, visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdandu 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
0: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas atidarytas greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone. Kariuomenės teigimu Vanagas yra specializuota testavimo infrastruktūra, sukurta reaguojant į augantį bepiločių orlaivių sausumos bei vandens robotizuotų sistemų ir kitų pažangių gynybos technologijų poreikį treniravimuisi. Šioje erdvėje skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymų poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujungianti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Žuvusiųjų per Putino pajėgų šiandien įvykdytą smūgį netoli fronto linijos esančiame Kramatorske rytų Ukrainoje skaičius išaugo iki 30, sužeistųjų iki 18. Ukrainos pareigūnų teigimu okupantai rusai dviem autobusams smogė sklendžiančią bombą. Tuo metu per priešo atakas dviejose Ukrainos sostinės rajonuose šiandien žuvo 3 žmonės, dar 13 buvo sužeisti, praneša miesto valdžia. Gaisras po drono smūgio šiandien kilo Rusijos technologijų bendrovė Yandex priklausančiame duomenų centre. Tai pirma tokio pobūdžio ataka Rusijoje. Kruvinas išpolis Lenkijoje, 15-metis šiandien peiliu mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoją ir sužeidė dar du suaugusiosius, praneša policija. Pareigūnų teigimu, nepaisant gaivinimo, 37 metų mokyklos darbuotojo gyvybės išgelbėti nepavyko. Skelbiama, kad užpolikas sutramdė mokyklos direktorius dar prieš policiją jį sulaikant. Išpolis įvykdytas nedideliame miestelėje už 70 km į šiaurės rytus nuo Varšuvos. Tai jau antras išpolis Lenkijos mokyklose per 2 dienas. Vakar per panašų išpolį vidurinėje mokykloje buvo sužeisti 9 žmonės. Brent rūšės naftos kaina šiandien šoktelėjo beveik 4% ir priartėjo prie 104 dolerių už barelį ribos. Kainos pakilo pasirodžius pranešimams, kad Baltieji rūmai paprašė Pentagono parengti galimų smūgių Iranui prieš Jungtinių valstijų kongreso kadencijos vidurio rinkimus variantus. Tiesa, galutinis sprendimas esą dar nepriimtas. Vadinamai Netflix mokestį svarsto kultūros ministerija. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Kultūros ministras Lukas Alsys pranešė, kad ministerija svarsto idėją įpareigoti didžiasias skaitmeninės platformas, Netflix ir panašias, dalį iš prenumeratorių Lietuvoje surenkamų pajamų gražinti į mūsų kultūros sektorių ir skirti vietiniam kinui ar kitam audiovizualiniam menui remti. Vasarą ministerija atliko tyrimą, kaip galėtų atrodyti potencialus platformų apmokestinimas. Šiuo metu svarstomas 3,5% tarifas nuo platformų Lietuvoje surenkamų pajamų. Tokio mokesčio įvedimas svarstomas ir Latvijoje bei Estijoje.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Smarkus pietvakarių vakarų vėjas prognozuojamas rytoj. Dieną protarpiais gūsiai iki 23, pajūriai iki 26 metrų per sekundę. Lietus rytoj numatomas protarpiais, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Šiauliuose 17, Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
4: Kaip pačielės tas laikas bėga, jau 14 valandų pradedu paskutinėje savo ketvirtadienio laidos valandą ir žinoma sveikinuosi su kiekvienu, kas girdi mano balsą, kad ir kur bebūtumėte, degalinėje, automobilyje, ofise, parduotuvėje, kioskelyje, nežinau, grožio salone, sporto klube, kad ir ką beveikėte, jeigu jūsų ausyse skamba mano balsas, aš kiekvienam iš jūsų perduotu šiltus ir meilės pilnus linkėjimus ir kviečiu dar tą valandą su manimi pabūti kartu ir tiesiog likti kartu su radio centru, nes čia tęsiasi žaidimas 3 iš eilės, kuriame jau šiandieną dosniai pinigų klausytojams buvo padovanota, bet ar tai reiškia, kad Vaido Baumilos daino šiandien daugiau nenuskambės? Jos čia tikrai dar etrie gali pasirodyti, tad jų nepražepsokite, o kai tik tai išgirste skambant 2 arba 3 iš eilės, iš karto į žaidimą registruokite, siūskite žinutes, tuomet jau laukite radio centro skambučio, atsiliepę galėsite ir patys savo laimę šūksniais su visais radio centro klausytojais pasidalinti.
5: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip.

Primenu, mėlėjai, arba jeigu kas negirdėjote, tai informuoju, kad šiam pasaulis mini herojų dieną. Ir man visada yra labai, labai žavu, man turbūt patys didžiausi herojai, tai yra visi va tie savanoriai, kurie savanoriauja, padeda žmonėms, padeda įvairiausiams gyvūnams, žmonės, kurie rūpinasi mūsų saugumu, įvairiausi pareigūnai, kurie tikrai yra labai, labai dideli herojai. Kiekvienas yra herojus, kuris tiesiog kažkam pagalbos ranką ištiesia ir sako, ei, aš tau šiandieną padėsiu. Tam, kad tau atstoti būtų lengviau. Ir tikiu, kad kiekvienas iš mūsų savo gyvenimuose tų herojų taip pat turime, tai aš norėčiau perduoti tiesiog bendrai linkėjimus visiems tiems žmonėms, kurie man yra herojus, o jūs noriu pakviesti pagalvoti, kam patys norite ačiū pasakyti už tai, kad kažkada jūs atremė ar tikrai

tiesiog padėjo tvirčiau atsistoti ant kojų. Ta savo padėka, savo gražius žodžius galite sakyti savo balso žinutėse, o žinutės balso atsiųsti mums per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288. Siųsti galite ir per programėlę radijas.lt. Mes gavę jūsų balso žinutės, iš karto leisime joms radio centro etrija nuskambėti ir tai visi mus klausantis jūsų gražius žodžius galės išgirsti, o gal ir patys įsidrasins pasidalinti

0: reklamą. Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
1: Svajoti, strateguoti, planuoti, modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti. Tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
2: Dvaro pienas. Įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis. Natūralumas. Šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas – menas būti skaniausiam.
3: KTU karjeros dienos jau spalio 21 dieną Žalgirio arenoje. Ateik ir pasirink iš beveik 1000 darbo ir praktikos pasiūlymų.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
8: Paragauti rudens? Verta! Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonų svogūnų tik 33 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl vertė.
9: Šitas linkėjimas skrieja ypatingai kolegijai, kuris sėdi buvus už kelių sienų, bet kartais atrodo, kad kitam pasaulio krašte. Linkiu, kad šiandien darbai patys pasidarytų, telefonas tylėtų, viršininkai žypsotųsi, o kavos puodelis neištuštėtų. Ir svarbiausia, nepersistengti dirbdama, nes darbas ne vilkas, į mišką nepabėgs. O štai penktadienis jo visai netoli. Linkėjimai iš gretimo kabineto. Aušrelė, aš tave stebiu.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Savaitgalis jau visai ant nosies ir mūsų klausytoja Vigilija į tą savaitgalį keliaus tikrai labai plačiai išsišiepusi, kadangi šiandien sulaukė radio centro skambučio ir fantastiškos žinios, kad į jos kišenę įkrito 500 eurų. Mėla Vigilija, kiek eurų krenta į jūsų kišenę?
2: 500.
1: Taip, visi 500 eurų krenta į jūsų kišenę.
2: Čia tikrai?
1: Tikrai, tikrų tikriausiai.
2: O vieš pati.
1: Sunku patikėti.
2: Negaliu net patikėti. O jėzu, ačiū labai.
1: Tai ačiū jums, kad mūsų klausote. Jūs gal Vigilija prisėskite dabar.
2: Aš sėdžiu.
1: Sėdžiu,
2: žinokit, ir širdis dreba.
1: O bent kažkokia mintis jau sukasi jūsų galvoje, tai ką darysit su tais laimėtais pinigais?
2: Šį savaitgalį trumpu atostogų išvažiuojam, tai gal truputėlį ir panaudosim.
1: Dar kartelį sveikinu Vigiliją, noriu palinkėti jai kuo smagesnės kelionės su visa šeima, nebejoju, kad tuos laimėtus 500 išleis jie tikrai labai smagiai, o jūs gerai pagalvokite, kur išleistumėte savo į laimėjimą, tuomet jau atidžiai ir toliau mūsų klausykite, Vaido Baumilos dainos dar tikrai eteryje gali nuskambėti, jeigu tik tai išgirsite jas dvi arba tris iš eilės, iš karto į žaidimą registruokitės, žinutę siūskite numeriu 06-628-6288, įrašykite skaičių 3, įrašykite savo vardą ir tuomet jau laukite radio centro skambučio, o sulaukę atsiliepkite. Taip galėsite ir patys eteryje čia padžiūgauti ir tada pasidalinti su mumis. Tai kokiegi planai, kur tie laimėti pinigai bus išleisti?
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas atidarytas greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone. Kariuomenės teigimu šia erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Žuvusiųjų per Putino pajėgų šiandien įvykdytas smūgį netoli fronto linijos esančiame Kramatorske rytų Ukrainoje skaičius išaugo iki 30, sužeistųjų iki 18. Ukrainos pareigūnų teigimo okupantai rusai dviem autobusams smogė sklendžiančią bombą. Brent rūšės naftos kaina šiandien šoktelėjo beveik 4% ir priartėjo prie $104 už barelį ribos. Kainos pakilo pasirodžius pranešimams, kad Baltieji rūmai paprašė Pentagono parengti galimų smūgių Iranui prieš Jungtinių valstijų kongreso kadencijos vidurio rinkimus variantus. Tiesa, galutinis sprendimas esą dar nepriimtas. Tiek kol kas išsamios žinios 15. Lietus rytoj prognozuojamas protarpiais, pūs smarkus pietvakarių vakarų vėjas, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 13 laipsnių šilumos.

0: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
1: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2 procentai palūkų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
2: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
3: 4 minutės ir Sanjan. Ramenas! Sanjans, skonis to garauna! Ramenas!
4: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
5: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbi verslui.lt.

Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau būtinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.

15 valanda jau artėja, man tik tai norisi prieš baigiant savo darbus šiandien čia radio centro eteryje pasidžiaugti. Toks stabiai gražia diena, šiandien žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt buvo tikrai labai dosnus. Netgi dviems mūsų klausytojams pinigai į kišenę krito ir aš net nebejoju, kad jų dar gali pakristi, todėl būkite ir toliau atidus. Vaido Baumilos dainos dar tikrai gali nuskambėti, registruokitės joms skambant, laukite radio centro skambučio ir tuomet jau patys galėsite džiugauti ir pasidėlioti savo planus, kurgi laimėtus pinigus išleisite. Taip pat noriu dar atsisveikintumą priminti svarbų vieną dalyką, kad jūs visada galite radio centro eterių naudotis kaip kokiu savo ruporu, jeigu norite kažkam pasakyti mylium, jeigu norite kažkam pasakyti ačiū, jeigu norite sveikinti su gimtadieniu, su vardadieniu, su artėjančiam vestuvėm, su sužadėtuvėm, su naujai gautu darbu ar darbą, lažino, kokia proga, jeigu tik tai yra. Kažkokia proga, kurią norisi pasakyti gražų žodį, sakykite, nesidrovėkite, net jeigu nėra progos, jūs vis tiek galite gražiais linkėjimais dalintis, tiesiog siūskite balso žinutės, mums čia į radio centrą, numeriu 06-628-6288 per Viber arba WhatsApp programėlės, taip pat galite siūsti ir per programėlę radijas.lt. Jūsų balso žinutės, kaip visuomet mus pasiekusios, iš karto keliaus į radio centro grojaraštį ir visi mus klausantis, jas galės išgirsti ir dabar jau savo darbus aš baigiu, tai tradiciškai kiekvieną iš jūsų šiltai apkabinu ir linkiu jums labai gražios likusios dienos, diena tikrai graži, saulėta ir leiskite laiką ir toliau kartu su radio centru, Vitalijus jau pasiruošė su jumis pasisveikinti, tad smagaus laiko jums su juo, o mes susigirdim rytoj 10 valandą ryto, rytoj penktadienis, tai smagiai per tą penktadienį ir keliausim kartu, tai čia, iki rytojus.

0: įrodyta. Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitais smulkiai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
5: Prašau leisti pasilikti.
4: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
5: Labas.
4: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
6: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
7: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
9: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
10: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Spaudimą Lietuvos, ES bei Kanados diplomatams pasitraukti iš dezinformacijos konferencijos esą darė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija rašo politiko. Anot leidinio spaudimas darytas dėl diskusijų, kuriuose įspėjama apie Jungtinių valstijų pareigūnų keliamą grėsmę ir šalies įtaką. Tuo metu užsienio reikalų ministerija teigia, kad Lietuva pasitraukė iš konferencijos renginio programą iš dalies netitikus vyriausybės pozicijų ir nacionalinių interesų. Uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją siūlys premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, nepriimtina, kad atakuodama Ukrainos uostus, Rusija tuo pat metu naudojasi Europos uostais savo bei iš okupuotų Ukrainos teritorijų pavogtiems grūdams eksportuoti. Savo ruoštų žemės ūkio ministras sako, kad draudimas tranzitu gabenti grūdus būtų veiksmingas, nes anot Kęstučio Mažeikos visoje Europos Sąjungoje būtų taikoma vienoda tvarka. Nobelio literatūros šių metų premija paskirta kanadiečių rašytojai Anne Carson už drąsę ir išraiškingą kūrybą, kuri žaismingai plėtodama dialogą su klasikine tradicija, sukūrė naują šiuolaikinės literatūros formą, skelbė Švedijos karališkoji mokslo akademija. 76 eseistė ir antikinių studijų specialistė Carson savo kūriniuose apie meilę, geismą ir neviltį suteikia misticizmui bei antikai šiuolaikišką atspalvį. Lietuvių kalba yra išleista jos knyga Raudonos autobiografija. Kontrabandininkų sulaikymo operacija anksti rytą vyko Vilniuje. Pasieniečių teigimu sulaikyti keli asmenys, nemažas kiekis cigarečių. Operacijos metu buvo apgadintas pasieniečių tarnybinis automobilis, panaudotas pareigūnų tarnybinis ginklas. Nukentėjusiųjų nebuvo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto akcizais apmokestinamų prekių gabenimo. Lietuvos gyventojų verslumo potencialas išlieka stabilus, o susidomėjimas verslo steigimo vis dažniau virsta naujomis įmonėmis. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Pirmąjį pusmetį registruota per 12 tūkstančių naujų juridinių asmenų. 25% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai, rodo registrų centro duomenys. Didžiausia šio augimo dalį sudarė mažosios bendrijos, populiariausia verslo pradžios forma. Tuo metu SEB banko duomenimis į verslo kūrimą šiemet yra įsitraukę 17% gyventojų. Pirmąjį pusmetį veikiančioms įmonėms atidaryta 34% daugiau sąskaitų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Daugiausia prie bendro naujų sąskaitų prieaugio prisidėjo didmeninės ir mažmeninės prekybos, informacijos ir ryšių technologijų bei nekilnojamojo turto įmonės.
0: Smarkus pietvakarių vakarų vėjas prognozuojamas rytoj. Dieną protarpiais gūsiai iki 23, pajūriai iki 26 metrų per sekundę. Lietus numatomas protarpiais. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 19 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Labas Lietuva, labas Anglija, labas Norvegija, labas nežinau kur dar mūsų klausot ir girdit. Čia Radio Centras ir savo darbus Radio Centre pradedu aš Vitalijus, tai nuo dabar jau visus eterių reikalus kontroliuosiu aš. Na, vieno dalyko sukontroliuoti tai negaliu, tai yra kadagi nuskambės Vaido Baumilos daino žaidime 3 iš eilės smspinigai.lt. To tiesą sakant net pats nežinau, nežinot ir jūs, bet jeigu sulauksit, tai puikiai žinot ką reikia daryti. Registruotis į žaidimą, sulaukt mano skambučio ir atsiliepus tada paplė. Pėsim, pakalbėsim ir kišenės papilnės. Na ir dar kartą visiems, ar žaidžiat, ar nežaidžiat, ir tiesiog klausot mūsų, gero ketvirtadienio būnant drauge.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS
1: pinigai.lt. Žiauriai smagu dovanoti pinigus šiame žaidime, o ypatingai smagu dovanoti didelius pinigus. Kalbu apie 500, kuriuos šiandien pavyko laimėti Vigilijai.
2: Mėla Vigilija, kiek eurų krenta jūsų kišenę?
3: 500.
2: Taip, visi 500 eurų krenta jūsų kišenę.
3: Čia tikrai?
2: Tikrai, tikrų tikriausiai.
3: O vieš, pati.
2: Sunku patikėti.
3: Negaliu net patikėti. O Jėzų, ačiū labai.
2: Tai ačiū jums, kad mūsų klausote. Jūs gal Vigilija prisėskite dabar.
3: Aš sėdžiu.
2: Sėdžiu,
3: žinokit, ir širdis dreba.
2: O bent kažkokia mintis jau sukasi jūsų galvoje, tai ką darysit su tais laimėtais pinigais?
3: Šį savaitgalį trumpu atostogų išvažiuojam, tai gal truputėlį ir panaudosim.
1: Na tikrai, o viešpatie belieka ištarti, jeigu ir man kas nors paskambintų ir sakytų, Vitalijau, jūsų kišenį 500, tai tą patį sakyčiau, kad negaliu patikėti, po to tik reikėtų pasidėlioti planą, kur tuos pinigus išleisti, na bet kai lengvai pinigai ateina, tai lengvai ir išeina. Jeigu jūs esate pastovesnis radio centro klausytojas ir žaidėjas, tai puikiai žinote, kad ne po vieną ir ne po du laimėtojus per dieną turim, tai čia dar tikrai ne pabaiga, nors Vigilijai pavyko nuraut visus 500, žaidimas ties tuo dar nesibaigia ir niekada negali žinoti, kiek 2 ar 3 Vaido dainos nuskambės artimiausiu metu. Tai rekomendacijos lik drauge, laukti Vaido Baumilos dainų, registruotis, o tada jau ištart. O viešpatie.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Afrika. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32% pigiau. O High Protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle ne 30% nuolaida. Lidl verta.
6: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
7: Dvaro pienas, įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis – natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas – menas būti skaniausiam.
8: Skanu?
9: Taip.
8: Sveika ir naudinga?
9: Taip.
8: Tobulas grūdinimui?
9: Taip.
8: Toste viso grūdo. 3 zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
10: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kartu su paroda užrištomis akimis.
11: Au, au!
10: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
12: Toni, už elektrą sumokėjai?
13: Sumokėjau.
12: Už dujas?
13: Sumokėjau.
12: Vandenį?
13: Irgi sumokėjau.
12: O už tele 2?
13: O čia nereikia.
14: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
15: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
17: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: O dabar labai noriu įjungti Radio Centro radarą ir vienam jūsų padovanoti visą dėžę Radio Centro duoniukų. Šiandieną radare prisiminsime vaikystę.
1: Radio Centro radaras.
0: Vaikystė puikiai ir nuostabi tuo, kad galima svajoti, kuokį norėtum tapti. Kažkas nori tapti kosmonautu, kažkas krepšininku, galbūt kažkas nori tapti ir mokslininku. Na, o šiandieną Radio Centro radare išieškau tų gyvenimo laimingųjų, kamgi pasisekė, kad dirba tai, apie ką svajojo vaikystėj. Siųskite SMS numeriu 06 628 628 8, ten parašykit savo vardą ir trumpai parašykite, kokia gi buvo ta jūsų vaikystės svajonė, virtusi realybė. Laukiu jūsų žinučių jau dabar, truputį vėliau apžvelgsiu radaro duomenis ir vienam laimingajam padovanosiu visą dėžę Radio Centro duoniukų.
1: Radio Centro radaras.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Benjamin Ingrosso galima vadinti naujuoju Švedijos muzikos princu. Atlikėjas leidžia hitus vieną po kito ir mylimas yra ne tik gimtinėje. Gerbėjų turi visoje Europoje. Benjamin pristato naują dainą Funny Feeling, kurioje jos skambesys atsiskleidžia visų gražumo. Lengvos panašios į Harry Styles melodijos ir labai švelnus Benjamin balso tembras. Beje, atlikėja geriausiai pažinom 2018, kai šis atstovavo Švedijai Eurovizijos dainų konkurse.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Spaudimą Lietuvos, ES bei Kanados diplomatams pasitraukti iš dezinformacijos konferencijos esą darė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija rašo politiko. Tuo metu užsienio reikalų ministerija teigia, kad Lietuva pasitraukė iš konferencijos renginio programą iš dalies netitikus vyriausybės pozicijų ir nacionalinių interesų. Nobelio literatūros šių metų premija paskirta kanadiečių rašytojai Ann Carson. Švedijos karališkosios mokslo akademijos teigimu, ji apdovanota už drąsę ir išradingą kūrybą, kuri žaismingai plėtodama dialogą su klasikine tradicija, sukūrė naujas šiuolaikinės literatūros formas. Visuotinis saugaus eismo egzaminas vyksta šalyje. Jį laikyti galima iki 20 valandos užsiregistravus internetu. Atnaujinti ir pasitikrinti eismo taisyklių žinias kviečiami ne tik vairuotojai, bet ir pėstieji, dviratininkai bei kiti eismo dalyviai. Tiek kol kas ir same žinios. 16. Lietus rytoj prognozuojamas protarpiais, pūs smarkus pietvakarių vakarų vėjas, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 13 laipsnių šilumos.

0: Korėjietiškos popmuzikos banga užlies Vilnių. Papildomo šou K-Pop Forever. Lapkričio 17 dieną koncertų salėje Kompensa. Nepraleisk įspūdingo vakarėlio su didžiausiais K-Pop hitais Soda Pop, Golden ir dar daugiau. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Zip FM.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidė. Lidl verta.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoš Ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
4: Prašau leisti pasilikti.
3: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
4: Labas.
3: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
5: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos būtinai chemijai iki 50% daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50% vėlėdo džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas LT.
7: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

0: Radiocentro Radaras.
1: Na, o šiandieną Radiocentro Radare ieškojau žmonių, kam gyvenime taip pasisekė, kad dirba tai, apie ką svajojo vaikystėje. O tų svajonių, pačių gražiausių, pačių vairiausių. Kažkas, pavyzdžiui, svajojo dirbti finansų srityje, nes patikdavo skaičiuoti, tai dabar, sako, dirbu ekonomistu, faina, smagu. Yra žmonių, kurie net ne vienas, kurie svajojo ir dirba traktoristais, taip pat kažkas labai svajojo dirbti saldainių fabrike, nes patinka saldainiai. Nu, kam nepatinka saldainiai ir kas nenorėtų dirbti saldainių fabrike? Turbūt visi, bet kokiu atveju visiems tiems, kurie siuntė savo svajones ir kurie dirba savo svajonių darbą. Siunčiu linkėjimus ir sveikinu su tuo, na, o šiandieną Radare burtai buvo sėkmingi Sigitai, kuri taip pat išpildė savo vaikystės svajonę, netrukus sužinosim kokią. Tai labas, Sigita.
2: Sveiki.
1: Na, tai dėstykit visiems aiškiai ir aiškiai, kokios buvo jūsų vaikystės svajonės ir ar jos tikrai išsipildė.
2: Na, tikrai įsipildė. Ne taip jau per seniausiai aš ir atradau savo veiklą. Tiesiog buvo vaikystės tokia, kaip ir svajonė, būti darželio auklėtoje, nes mama dirbo. Kai dar lankiau darželį, būdavo labai faina, kad mama leisdavo nemiegoti. Tai tokie kaip ir prisiminimai. Ir paskui, kai pradėjau lankyti mokyklą, buvo galimybė ateiti po pamokų pas mamą, padėti su vaikais, išeiti į lauką, kokią veiklą pravesti ir taip toliau. Tai vat smagu buvo. Ir kažkaip, tai vat 17 metais baigiau pedagoginį ir pasirinkau dirbti iki mokykliniam amžiui darželyje. Tai vat, tai kaip ir svajonė įsipildė mano.
1: Nuostabu, o jūs turėjote vaikystėje vieną svajonę ar daugiau buvo? Nes aš, pavyzdžiui, keisdavau svajonės, pas mane buvo daug svajonių profesinių, o pas jūs viena?
2: Jo, norėjau būti pardavėja, nežaisdavom daug gydytoje, bet turbūt nuskilo man taip.
1: Va, gydytoje aš irgi svajodavau, aš atsimenu į pliušinį žaislą, į užpakalį pliušiniam žaislui meškinų berods leisdavau vaistus. Jūs irgi?
2: Taip, panašiai mes irgi taip.
1: Nu, super.
2: Tai bet būdavom žaisdavom ir kad ir žmonėm, ta prasme vaikams ateidavom. Imituodami, kad durim.
1: Aha, nu jau čia rimtesnis lygis, aš dar tiek nebuvau įsisvajojęs. Aš tiesiog džiaugiuosi už jūs, kad jūsų svajonės išsipildė, o kad svajoti verta, manau, tikrai faktas. Ir dar, kad tos svajonės išsipildo, prie tos laimės jums pridedu visą dėžę Radiocentro doniukų, tai skanaus dar.
2: Nuostabu, ačiū labai.
1: Gerai, sveikinimai ir geros dienos.
2: Dėkui visam.
0: Radiocentro

0: Bilietus platina Bilietai LT.
1: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu medienos fasado dažai Top Color Villa Latex 65,99, o jungtukai ir kištukiniai lizdai Vilma net 30% pigiau.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 eurų metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūdytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Ką tu?
2: Nieko, po truputį. Pats?
1: Normaliai. Krūtam, judam.
2: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: 483 tūkstančiai žmonių kiekvieną savaitę. 183 tūkstančiai kasdien klauso Radio Centro. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptys finansuoja Europos Sąjunga pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Dalis degalų kainų mažinimo priemonių bus įvesta dar šiemet, bet dauguma nuo kitų metų, sako premjeras. Mindaugas Sinkevičius konkrečių priemonių kol kas nekomentuoja. Tartis dėl jų, taip pat dėl kitų metų biudžeto šiuo metu susirinko valdančiųjų koalicinė taryba. Gynybai kitąmet Lietuva planuoja skirti beveik tiek pat, kiek šiemet 4 milijardus 800 milijonų eurų arba kiek daugiau nei 5% bendro vidaus produkto, praneša ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Lyginant su šiais metais, gynybai planuojama skirti papildomai 36 milijonus eurų, bet dėl augančios ekonomikos gynybos finansavimas sudarys mažesnę BVP dalį. Socialiai pažeidžiamiems žmonėms kitų metų biudžete numatoma skirti beveik 1 milijardą eurų. Vadinamajam šeimos paketui apie 150 milijonų, pensijų didinimui 715 milijonų eurų. Statutiniams pareigūnams kitais metais atlyginimus ketinama didinti 7,5%, panašia dalimi didės ir mokytojų atlyginimai. Tuo metu valdžios sektoriaus deficitas, pasak premjero, kitame sieks apie 3,8% bendrojo vidaus produkto. Opozicija tai vadina signalu kelsiančių problemų ateityje. Regioninių verslo įmonių moksliniams tyrimams ir eksperimentiniai plėtrai vyriausybė skiria per 40 milijonų eurų. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskelbė kvietimą finansavimui vidurio ir vakarų Lietuvos regiono įmonėms bei užsienio investuotojams. Vienam projektui bus skiriama nuo 100 tūkstančių iki 1,5 milijono eurų. Projektai bus atrenkami konkurso būdu. Iš beveik 41 milijono eurų europinės paramos, daugiausiai 32 milijonai bus skirti naujiems aukštos pridėtinės vertės produktams kurti, tyrėjams įsitraukti į įmonių mokslinės veiklas, padėti apsaugoti intelektinę nuo savybę, plėtoti ankstyvąją bandomąją gamybą ir užtikrinti greitesnį produktų parengimą rinkai.
0: Sutartį dėl 700 MW galios sausumos elektros jungties Harmony Link įgyvendinimo pasirašė Lietuva ir Lenkija. Sutarta, kad fizinis sujungimo taškas bus įrengtas maždaug 35 metrų atstumu Lenkijos teritorijoje. Taip pat numatoma, kad jungtis vėliausiai būtų įjungta iki 2030 metų gruodžio pabaigos. Tai tvirtina Lietuvos ir Lenkijos energetikos ministrų susitarimas. Streikus Belgijoje rytoj ir pirmadienį planuoja oro ir geležinkelių transporto darbuotojų profsąjungos. Manoma, kad dėl to sutriks eismas ir kai kurių viešųjų paslaugų teikimas. Skelbiama, kad rytoj Briuselio oro uoste numatoma atšaukti apie 140 atvykstančių ir išvykstančių skrydžių. Antras pagal dydį Belgijos oro uostą Šarleruą planuoja vykdyti visus numatytus skrydžius. Planuojama, kad traukinių mažiau kursuos sekmadienį vakare ir pirmadienį. O čia sporto naujienos. Pralaimėjimus Europos taurės turnyro antrame ture vakar patyrė abu žaidę Lietuvos klubai. C grupės rungtynėse Vokietijoje Klaipėdos Neptūnas neatsilaikė prieš Chemnitzo Niners ekipą 84-93. D grupės mače Italijoje Panevėžio Lietkabelis turėjo pripažinti Romos klubo pranašumą 87-92. Panevėžiečiai ir už vakarturo rungtynę žaidė Šiaulių krepšininkai kol kas turi po vieną pergalę iš dviejų, o klaipėdiečiai lieka be laimėjimų. Trečio turo rungtynės vyks kitą savaitę. Antradienį Neptūnas Klaipėdoje priims taip pat dar nelaimėjusią Bresoburgo basket komandą, o Lietkabelis Panevėžyje žais su Salonikų Pauk ekipa, kurią treniruoja Andrija Trinkieri, kurią atstovauja Donatas Motiejūnas ir kurios sąskaitoje jau 2 pergalės. Šiaulių komanda trečiadienį namie susitiks su Klužano Pokos UBT ekipa. Rumunų klubas kol kas turi 1 pergalę. Titulą ginantis Vilniaus rytas antros pergalės FIBA čempionų lygoje sieks antradienį. Vilniečiai Turkijoje susitiks su Trabzonsporo krepšininkais, kurie vakar pirmo turo rungtynėse namie nugalėjo Nantero komandą iš Prancūzijos rezultatu 93-83.
2: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Smarkus pietvakarių vakarų vėjas prognozuojamas rytoj. Dieną protarpiais gūsiai iki 23, pajūriai iki 26 metrų per sekundę. Lietus numatomas protarpiais. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Vilniuje ir Kaune 19, Panevėžyje ir Alytuje 20 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
4: 16 valandų Lietuvoje, šiandieną fantastiška diena, tai jeigu jūsų darbas jau truputėlį taip į pabaigą, aš manau tikrai vakare nedripsokit prie teliko, kažkur išeikit, pasimėgaukit nuostabi oru, juolab, kad sinoptikai sako, artimiausių metų tas oras panašės į tokį, na, šlykštesnį rudenį. Nu, po pasivaikščiojimo galima staptelt kažkur išgert kavos, gal kažką skanau suvalgyt, gal šiaip kažkuo save pasilepinti, o tam reikalingi pinigai ir jų galima laimėti žaidime 3 iš eilės smspinigai.lt. Raginu likti drauge, laukti Vaido Baumilos dainų, jas išgirdus užsiregistruokit ir net nepajusit, kaip kišenės papilnės.
5: Radio centro tu klausai,
6: kišenėje 500.
7: 500?
6: Tai.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Šį kartą skaičiuodamas svetimus pinigus atsigręšiu į visų mūsų kišenes, kurias ganėtinai sėkmingai tuština dirbtinis intelektas. Nepaslaptis turbūt, kad dirbtinis intelektas brangina ne tik technologinių įmonių akcijas, jis gali patuštinti mūsų pinigines. Dėl tiesiog milžiniškos dirbtinio intelekto sistemų paklausos trūksta atminties lustų, todėl brangsta telefonai, kompiuteriai ir žaidimo konsolės. Pavyzdžiui, Vokietijoje šiemet vidutinis išmanusis telefonas jau kainuoja apie 646 eurus, o pigiausių modelių pasirinkimas tik mažėja. Na, panašu, kad dirbtinis intelektas kol kas ir padeda kasdienybėje, bet gan sėkmingai tuština ir mūsų kišenes.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Šiuos metus pajūryje uždarykime triukšmingai kartu su Vaidu Baumila. Vaidas Baumila ir jo didžiausi hitai jau gruodžio 29 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
4: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
5: Xiaomi mėnuo Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karšto oro grūzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar Eurovaistinė internete.
7: Pasirūpinti savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai sirinksi. AutoAibė.lt.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio promotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma, didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
11: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
12: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
13: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na, jūs duodat.
14: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
15: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
16: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai, bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telių, vietų, kaukių ir dušų, o darome G36850. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
17: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
18: Au, au!
17: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
19: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 1,79 €. Lidl vertė.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Dažnam radio klausimas yra tiesiog foninis triukšmas, kažkokia muzikėlė skamba, gal kažkas ten kalba, tačiau radio centras yra kiek kitoks. Čia galima ne tik muzikos išgirst, bet dar ir pinigų laimėt, o tuo kartais sunku ir patikėt.
2: Negi, RC padovanos man pinigėlį.
1: Tomas dvejoja, bet Tomo kišenė tikrai papilnėjo 100 eurų, čia papilnėti kišenė gali ir jūsiškė. Ką reikia daryti? Tiesiog klausyti. O klausant ir pagavus Vaido Baumilos dainas, dar užsiregistruoti į žaidimą. Tam te reikia atsiųsti trumpąją žinutę, ten persistengti kažko rašyti tikrai nereikia. Įrašote skaičių 3, tai yra žaidimo simbolį, savo vardą ir žinutę siunčiate numeriu 06-628-6288. Tada vienam iš užsiregistravusių paskambinam, atsiliepėt, norit tikėkit, norit ne, tiesiog paprasčiausiu būdu ima kišenę ir papilnėja.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Gynybai kitame Lietuva planuoja skirti beveik tiek pat, kiek šiemet 4,8 milijardų eurų, arba kiek daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto, praneša ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Lyginant su šiais metais, gynybai planuojama skirti papildomai 36 milijonus eurų, bet dėl augančios ekonomikos gynybos finansavimas sudarys mažesnę BVP dalį. Sutartį dėl 700 megavatų galios sausumos elektros jungties Harmony Link įgyvendinimo pasirašė Lietuva ir Lenkija. Numatoma, kad jungtis vėliausiai būtų įjungta iki 2030 metų gruodžio pabaigos. Tai tvirtina Lietuvos ir Lenkijos energetikos ministrų susitarimas. Streikus Belgijoje rytoj ir pirmadienį planuoja oro ir geležinkelių transporto darbuotojų profsąjungos. Manoma, kad dėl to sutriks eismas ir kai kurių viešųjų paslaugų teikimas. Tiek kol kas išsamios žinios 17. Lietus rytoj prognozuojamas protarpiais, pūs smarkus pietvakarių vakarų vėjas, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 13 laipsnių šilumos.

0: paprika. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
2: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
5: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Susipažinkite su gudručiu šuniku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
7: Prašau leisti pasilikti.
6: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
7: Labas.
6: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera. Spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
8: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
9: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
10: Tie, ką gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame. Spalio mėnesį perkant 12 konservų maišeliuose, dar 12 dovanojame mes. Pasiūlymo sąlygų ieškokite Kika parduotuvėse ar kika.lt. Pasiūlymas galioja su Kika Moments programėle.
11: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
12: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
13: Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

0: Jeigu būtų tokia grupė Blemba, tai šiandieną žaidime Duok 5 Vitalija tikrai būtų laimėjus.
1: Prusaitės?
2: Taip. Na.
1: Blemba, Lenoj gal?
3: Ne.
1: Leonė tai yra.
2: Ne, ne, ne, čia.
1: Taylor Swift?
3: Taip.
1: Žas?
2: Važiuojam toliau.
1: Rokas Jan?
3: Ne.
2: Čia Eurovizija mūsų.
1: Blemba, ant lėsų.

0: visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Iki spalio 11 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. O šį savaitgalį 1,5 litro pomidorų sulčių Cido XL tik 1,24 €. Bei perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki! Klausiame verslo, kur jis šiandien skuba?
5: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
4: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba?
6: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 000 € be užstato.
4: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt
7: Kainų fiesta Drogas parduotuvėse nuolaidos net iki 50%. Beauty of Joseon korietiška kosmetika net iki 40% pigiau. Nuolaidos taikomos su Drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
8: Manote, kad garažas yra skirtas laikyti automobiliui? Klystate. Garaže vyrai atveria širdį. Čia gyvena vyrų paslaptys. Merūnas Vitulskis ir Marius Repšys. Teatro komedijoje Tik nesakyk žmonai. Teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai tik nesakyk žmonai.lt. Informuoja Radio Centras.
9: 35.
10: Kas? Eurai?
9: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
10: Na, jūs duodat.
11: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
12: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
13: Piniginė netušė su e-drauda.
14: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.

Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia. Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas atidarytas greta pavardės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone. Šioje erdvėje skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymų poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujungianti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Vieną kroviniausių atakų per pastarąsią savaitę surengė Putino pajėgos. Sklendžiančią bombą smogė dviem autobusams Kramatorske, esančiame rytų Ukrainoje netoli fronto linijos. Per šią ataką žuvo 30 žmonių, sužeista 18. Kijevas apkaltino Maskvą sąmoningų taikymus į civilius gyventojus. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šis smūgis neliks be atsako. Gaisras po drono smūgio šiandien kilo Rusijos technologijų bendrovei Yandex priklausančiame duomenų centre. Tai pirma tokio pobūdžio ataka Rusijoje. Perspektyvų derybomis užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą kol kas nematyti, pareiškė Jungtinių valstybių valstybės sekretorius. Pasak Marko Rubio, karas šiuo metu yra atsidūręs strateginėje aklavietėje. Rusija ir toliau reikalauja visiškos Donbaso kontrolės, o Ukrainai ši sąlyga yra visiškai nepriimtina. Savo ruoštų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praneša, kad šalies derybininkų komanda šiuo metu dirba Europoje, o rytoj ir poryt lankysis Jungtinėse valstijose. Kruvinų išpolių protrūkis Lenkijos mokyklose. 15-metis šiandien peiliu mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoją ir sužeidė dar du suaugusiosius, praneša policija. Pareigūnų teigimu, nepaisant gaivinimo, 37-erių mokyklos darbuotojų gyvybės išgelbėti nepavyko. Skelbiama, kad užpuolikas sutramdė mokyklos direktorius dar prieš policijai sulaikant. Išpuolis įvykdytas nedideliame miestelėje už 70 km į šiaurės rytus nuo Varšuvos. Tai jau antras išpuolis Lenkijos mokyklose per dvi dienas. Vakar per panašų išpuolį vidurinėje mokykloje buvo sužeisti 9 žmonės. Tuo metu Lenkijos šiaurinėje dalyje esančiame Serco mieste policija šiandien sulaikė 17-metį moksleivį, iš jo paimti du peiliai, įtariama, kad jis planavo išpuolį. Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi prasideda Anykščiuose. Išsameu Vaidas Bučys.
1: 12 kartą rengiamas festivalis Pakeleivingi, laukiamas Anykščių ir aplinkinių rajono gyventojų renginys. Iki spalio 19 dienos festivalio scenoje bus parodyti profesionalių Lietuvos teatrų spektakliai. Nuo lietuvių literatūros interpretacijų ir šiuolaikinės dramaturgijos iki monospektaklių bei teatro visai šeimai. Šiuo metu festivalio programoje 8 skirtingi spektakliai. Į Anykščius atvyksta Oskaro Koršunovo teatras, Keistuolių teatras, Kauno kamerinis, Valstybinė Šiaulių dramos teatras ir kiti.
0: Smarkus pietvakarių vakarų vėjas prognozuojamas rytoj. Dieną protarpiais gūsiai iki 23, pajūryje iki 26 metrų per sekundę. Lietus numatomas protarpiais. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 19, Alytuje 20 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Dar viena nuostabiojo ketvirtadienio valanda startuoja ir čia aš tikiuosi, kad yra tie, kurie atkakliai dalyvauja ir žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt. Šio žaidimo paskutinė valanda, paskutinės galimybės dar sulaukti šiandieną Vaido Baumilos dainų ir taip laimėti pinigų. Jų galima laimėti 100 ar 500, čia priklauso nuo to 2 ar 3 Vaido dainas sugrosim, o jums svarbiausia ne tik tą dainų klausyti, ne tik šokti ir dainuoti, bet dar ir užsiregistruoti į žaidimą. Primenu, tam tai reikia atsiųsti SMS numeriu 0662862888, o žinutė parašyti skaičių 3 bei savo vardą.
4: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Esu paruošusi jums labai gražių dainų. Prisiminsime didžiausius 2005 rudens hitus, už kuriuos 1000 klausytojų aktyviai balsavo, kad dainos pelnytų aukščiausias pozicijas Radio centro LT top 20-uke. Kaip visada, apžvalgą pradedame nuo trečios vietos, kurioje delfinai ir jų perdainuotas dinamikos kūrinys. Ačiū tau.
2: Ačiū tau už tavo meilę, ačiū tau, kad tu esi, aš žinau.
1: Antroje vietoje neo hitų hitas, kas kart verčiantis visus dainuoti. Tavo delne.
2: Nes tavo delne.
1: Numeris vienas lietuviškų kūrinių tapo visiškai nauja daina, jau antrą savaitę tope kilusi 10 pozicijų aukštyn. Tai Atlantos žalios mėtos.

0: Mašina.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų tik 2,79 €. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,89 €. Brokolis tik 1,29 €. Kilogramas ilgavaisių agurkų su plevele tik 1,19 €. O kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 €. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 €. Grinųjų išėmimas iki 1500 € per mėnesį 0 €. Momentiniai pavedimai 0 €. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
8: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
9: Žaidimai, stalo žaidimai, Terra Publica stalo žaidimai, naujienos, Lego, Bombasters, auksinis protas ir daugybė kitų populiarių žaidimų. Šeimai, draugams ir dovanoms. Žaidimų ieškokite terrapublica.lt arba prekybos vietose.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors
12: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai. Tango.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.
2: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
5: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
4: Nieko sau.
6: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
7: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Prieš keletą dainų radio centre nuskambėjo dvi išskirtinės dainos ir jos buvo Vaido Baumilos. Vaidas yra šios savaitės atlikėjas ir jeigu išgirstat jo dainas, reikia registruotis į žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Na, o sulaukia mano skambučio, galit pasipildyti savo kišenes. Ir garantuotai vienas jūsų netrukus pasipildys savo kišenę 100 eurų.

0: Na gerai, tam, kad pasipildyt kišenę, reikia pakelt dar telefono ragelį. Tokiam Vaidui skambinu. Bet Vaidas labai užimtas. Vaidai, prašau, prašau. Kas vyksta? Čia ilgai pipina. Ir viskas. O nėra to moteriško balso ten, kur šiuo metu su bandintu ten nepavyko susisiekti. Pipinau, tilo ir nutilo. Nu ką padarysi, čia skambinau Vaidui, bet jo telefono ragelis buvo nepakeltas. Tai reiškia, kad mano pažadėtas 100 eurų lieka, nu kaip norėjau sakyti, mano kišeniai, ne mano kišeniai. Tiesiog kažkas truputuką vėliau galbūt tos pinigus pasims. Tam, kaip ir minėjau, neužtenka užsiregistruoti. Reikia, kai skambinam, atsiliepti. Atsiliepėt, paukšt, kišenė tikrai papilnėja. Deja, šį kartą taip nenutiko. Na, o jeigu jums reikalingi pinigai, smspinigai.lt siūlo paskolas iki 20 tūkstančių eurų. Atsakymą dėl paskolos galit gauti per 15 minučių, o pinigai sąskaitą gali pasiekti dar šiandien. Jeigu turite kelias paskolas kitose bendrovėse, jas galima refinansuoti ir mokėti vieną mažesnę mėnesio įmoką. Daugiau informacijos smspinigai.lt.
1: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
2: 500?
1: Taip.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas atidarytas greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone. Planuojama, kad bandymų poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujungianti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Vieną kruviniausių atakų per pastarąsią savaitę surengė Putino pajėgos. Sklendžiančią bombą smogė dviem autobusams Kramatorske, esančiame rytų Ukrainoje netoli fronto linijos. Per šią ataką žuvo 30 žmonių, sužeista 18. Kruvinų išpolių protrukis Lenkijos mokyklose. 15-metė šiandien peiliu mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoją ir sužeidė dar du suaugusiosius, praneša policija. Įtariamasis sulaikytas. Vakar per panašų išpolių vidurinėje mokykloje buvo sužeisti 9 žmonės. Tuo metu Lenkijos šiaurinėje dalyje esančiame Serbso mieste policija šiandien sulaikė 17-metį moksleivį, iš jo paimti du peiliai. Įtariama, kad jis planavo išpolį. Tiek kol kas ir samio žinios 18. Lietus rytoj prognozuojamas protarpiais, pūs markus pietvakarių vakarų vėjas, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 13 laipsnių šilumos.

0: Bilietus platina Bilietai LT.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
4: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
5: Tūkstančiai verslo dovanų visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
6: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
7: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
8: Prašau leisti pasilikti.
7: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi 4 kojas.
8: Labas.
7: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera. Spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
9: Prisimink, aš visada šalia.
10: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
11: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
12: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
10: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
12: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
13: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
14: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Prima Dog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
15: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Narplioju rezonansines istorijas, ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: Šiandieną ryto žaidimo ryto dešimtukas raidė buvo N. Aš manau, jeigu Giedrius pradžioj nebūtų taip užbuksavęs, visai galbūt būtų nužingsnevęs ir iki pat 10 atsakymų bei 100 eurų.
1: Daiktas automobilyje kažkoks?
2: Automobilyje?
1: Bet ką, sakykit, bet ką.
3: Bet koks žodis?
2: Nagų dildė.
3: Prekė ženklas.
2: Nike.
1: Gėlė.
2: Narcizas.
3: Tautybė.
2: Nigerija.
1: Lietuvos upė.
2: Neris.
3: Neginys.
2: Negalima.
1: Rūbas.
2: Nertinis.
3: Lietuvos miestas.
1: Nu, pasakykit Lietuvos miestą.
2: Neringa.
0: Kaip ir minėjau, ta užbuksavusi pradžia kažkaip turbūt ir suėdė per daug laiko, nes jo jau tiesiog pritrūko. 8 iš 10, 100 eurų laimėti nepavyko, bet rytoj penktadienis. Nu, rytoj laikysiu sukryžiuotus pirštus, gal kažkam tikrai pavyks.
4: Radio centras.

0: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.
1: Iki spalio 11 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. O šį savaitgalį 1,5 litro pomidorų sulčių Cido XL tik 1,24 €. Bei perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
4: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
8: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14,13 € per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
10: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdandu 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 18 valandų spaudimą Lietuvos, Europos Sąjungos bei Kanados diplomatams pasitraukti iš dezinformacijos konferencijos esą darė Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija rašo politiko. Anot leidinio spaudimas darytas dėl diskusijų, kuriuose įspėjama apie Jungtinių Valstijų pareigūnų keliamą grėsmę ir šalies įtaką. Tuo metu Užsienio reikalų ministerija teigia, kad Lietuva pasitraukė iš konferencijos renginio programai iš dalies netitikus vyriausybės pozicijų ir nacionalinių interesų. Ministro Kęstučio Budrio teigimu negalima Jungtinių Valstijų dėti į vieną gretą su Rusija ir Kinija. Savo ruoštu Europos Sąjunga neigia pranešimus, kad parama Lietuvoje vykstančiai konferencija apie dezinformaciją atšaukė dėl Jungtinių Valstijų spaudimo. Europos Sąjunga pareiškė, kad toks sprendimas buvo priimtas dėl renginio programos. Dronai šiandien atakuota Omsko naftos perdirbimo gamykla. Tai didžiausia tokia įmonė Rusijoje. Ji yra maždaug už 2,5 tūkstančio kilometrų nuo Ukrainos sienos. Ši gamykla jau buvo atakuota Liepos pradžioje. Nobelio literatūros šių metų premija paskirta kanadiečių rašytojai Ann Carson. Švedijos akademijos teigimu ji apdovanota už drąsią ir išradingą kūrybą, kuri žaismingai plėtodama dialogą su klasikine tradicija sukūrė naują šiuolaikinės literatūros formas. 76-erių eseistė ir antikinių studijų specialistė Carson savo kūriniuose apie meilę, geismą ir neviltį suteikia misticizmui bei antikai šiuolaikišką atspalvį. Lietuvių kalba yra išleista jos knyga Raudonos autobiografijos. Kontrabandininkų sulaikymo operacija anksti rytą vyko Vilniuje Pašilaičių mikrorajone. Pasieniečių teigimu sulaikyti 3 asmenys ir apie 36 tūkstančiai pakelių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis. Pasak pareigūnų, aptiktos oro baliono liekanos leidžia daryti prielaidą, kad nelegalūs rūkalai iš Baltarusijos buvo atskraidinti oro balionais. Operacijos metu įtariamieji bandė sprukti ir taranavo pasieniečių tarnybinį automobilį. Jis apgadintas. Buvo panaudotas pareigūnų tarnybinis ginklas, nukentėjusiųjų nebuvo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto akcizais apmokestinamų prekių gabenimo. Lietuvių sukurtas animacinis serialas bus rodomas platformoje Netflix. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Nuo pirmadienio per Netflix bus matomas Lietuvos įmonės Board Panda sukurtas animacinis serialas ir personažas Spike. YouTube platformoje surinkęs daugiau kaip milijardą peržiūrų. Visgi tai nėra galutinė animacijos autorių ambicija. Anot jų, Spike gali tapti dar vienu pasauliniu animaciniu herojumi su tarptautine intelektinės nuosavybės frančize. Prie serialo šiuo metu dirba apie 70 žmonių. Ilgainiui kūrėjai norėtų tapti inkubatoriumi kitiems lietuviškiems animacijos projektams. Dalintis patirtimi, kaip pasiekti pasaulinę auditoriją, sukurti personažą ir paversti jį tarptautiniu prekės ženklu.
0: Smarkus pietvakarių vakarų vėjas prognozuojamas rytoj. Dieną protarpiais gūsiai iki 23, pajūryje iki 26 metrų per sekundę. Lietus numatomas protarpiais, temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Vilniuje ir Kaune 19, Alytuje 20 laipsnių šilumos.
2: 18 valandų Lietuvoje, pasimėgaukite prasidėjusiu vakaru, pasimėgaukite gražių rudenišku oru, nes sinoptikų įsitikinimu reikėtų džiaugtis, kol galite, nes atkeliauja toks jau tikras, nelabai gražus ruduo. Na, o mėgautis ir rudeniu ir gyvenimu galima, žinoma, būnant drauge su radio centru, nes mes keliam nuotaiką puikią muziką. Pinigų dabar jau nebedalinsim, žaidimas baigėsi, tai ramiai atsipalaidavę klausykit ir, kaip minėjau, mėgaukitės gražiu ketvirtadienio vakaru.

0: Daug, labai daug muzikos groja Radio Centras ir jeigu visų grupių pavadinimų žinotumėt mintinai, manau, be didesnio vargo susitvarkytumėte žaidime Duok 5 ir drąsiai laimėtumėt 50 eurų. Na, bet žinoma, visų grupių žinoti neįmanoma, vienos grupės pavadinimo pritrūko ir Vitalijai.
1: Na.
2: Blamba, Lenoj gal?
3: Ne.
2: Ne. Leonė tai yra.
1: Ne, ne, ne, ne, čia.
2: Taylor Swift.
3: Taip.
2: Žas.
1: Važiuojam toliau.
2: Rokas Jan?
3: Ne.
1: Čia Eurovizija mūsų.
2: Blamba, ant lėsų.
3: Taip.
0: Štai toks buvo šiandienos ryto Duok 5 žaidimas. Ryt nauja diena, naujas rytas ir naujos galimybės laimėti pinigų, tad įsijunkit gerą rytą nuo pusės 7. Jeigu norit, galit tik klausyti, bet jei turėsit noro, registruokitės į žaidimą, dalyvaukit ir laimėkit.

0: šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų tik 2,79 €. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,89 €. Brokolis tik 1,29 €. Kilogramas ilgavaisių agurkų su plėvele tik 1,19 €. O kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 €. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitiki profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
6: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima – tai, ko reikia.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Benjamin Ingrosso galima vadinti naujuoju Švedijos muzikos princu. Atlikėjas leidžia hitus vieną po kito ir mylimas yra ne tik gimtinėje. Gerbėjų turi visoje Europoje. Benjamin pristato naują dainą Funny Feeling, kurioje jos skambesys atsiskleidžia visu gražumu. Lengvos panašios į Harry Styles melodijos ir labai švelnus Benjamin balso tembras. Beje, atlikėja geriausiai pažinom 2018, kai šis atstovavo Švedijai Eurovizijos dainų konkurse.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Kontrabandininkų sulaikymo operacija anksti rytą vyko Vilniuje Pašilaičių mikrorajone. Pasieniečių teigimų sulaikyti 3 asmenys ir apie 36 tūkstančiai pakelių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis. Operacijos metu įtariamieji bandė sprukti ir taranavo pasieniečių tarnybinį automobilį, buvo panaudotas pareigūnų tarnybinis ginklas, nukentėjusių nebuvo. Dronai šiandien atakuota Omsko naftos perdirbimo gamykla. Tai didžiausia tokia įmonė Rusijoje. Yra maždaug už 2,5 tūkstančio kilometrų nuo Ukrainos sienos. Ši gamykla jau buvo atakuota Liepos pradžioje. Nobelio literatūros šių metų premija paskirta kanadiečių rašytojai Ann Carson. Švedijos akademijos teigimu jie apdovanota už drąsę ir išradingą kūrybą, kuri žaismingai plėtodama dialogą su klasikine tradicija sukūrė naujas šiuolaikinės literatūros formas. Tiek kol kas išsamios žinios 19. Lietus rytoj prognozuojamas protarpiais, pūs smarkus pietvakarių vakarų vėjas, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 13 laipsnių šilumos.

0: laidą. Duokim gero iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
1: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos kuva žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
2: 4 minutės ir Sanjan. Ramenas! Sanjan skonis to garauna. Ramenas!
3: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
4: Prašau leisti pasilikti.
3: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
4: Labas.
3: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

San Franciske daugiau nei 100 žmonių susirinko prie vandenyno ir visi kartu tiesiog iš visų jėgų rėkė į ramųjį vandenyną. Renginys vadinosi Gerklinis riksmas į jūrą. Prieš tą jau bendrą tokį riksmą dar vyko ir rėkimo konkursas. Dalyviai vertinti pagal garso stiprumą, trukmę ir stilių. Nugalėtojos riksmas siekė 121,9 decibelo. Beveik tiek, kiek pasaulio rekordas. Turbūt natūraliai kyla klausimas, ko ten visi rėkė, ogi dėl nuomos kainų, dirbtinio intelekto, aplinkosaugos, pykčio ir apskritai dėl gyvenimo. Kartais pasirodo geriausias būdas išspręsti problemas yra tiesiog išsirėkti, tad jeigu jaučiat dūšį, kad norėtųsi išsirėkti, išsirėkit, kad ir šiandien vakare. Na, namuose savo bute gal nerėkit, bo tai kaimynai po to policija iškvies, eikit į parką, į mišką, prie upės, prie ežero, išsirėkit gerai, pamatysit, palengvės. Na, po to galit man ir žinutę atsiųsti ir pasakyt, ar tikrai padėjo. O dabar viskas, jungiu mikrofono lauk, sėdu į automobilį, galbūt važiuodamas irgi dar parėksiu, o rytoj ramus, išsirėkęs, su jumis pasilabinsiu nuo 14 valandos. Tad, iki greit!

0: Atlantico. Iki spalio 11 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. O šį savaitgalį 1,5 litro pomidorų sulčių Cido XL tik 1,24 €. Bei perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
3: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: 483 tūkstančiai žmonių kiekvieną savaitę. 183 tūkstančiai kasdien klauso Radio Centro. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Perspėjimus pajūrio gyventojams išsiuntė hidrometeorologijos tarnyba. Prognozuojama, kad rytoj dėl stipraus vėjo gali virsti medžiai sutrikti elektros tiekimas. Pietvakarių vakarų vėjo gūsiai gali siekti iki 28 metrų per sekundę. Siūlymui sutrumpinti elektros tiekimo sutrikimų kompensavimo terminą iki 24 valandų parlamentarai pritarė po pateikimo. Dabar kompensacijos priklauso vartotojams, kurie elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, nuo kitų metų įsigalios 48 valandų terminas. Perspektyvų derybomis užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą kol kas nematyti, pareiškė Jungtinių valstybių valstybės sekretorius. Pasak Marko Rubio, karas šiuo metu yra atsidūręs strateginėje klavietėje. Rusija ir toliau reikalauja visiškos Donbaso kontrolės, o Ukrainai ši sąlyga yra visiškai nepriimtina. Savo ruoštu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praneša, kad šalies derybininkų komanda šiuo metu dirba Europoje, o rytoj ir poryt lankysis Jungtinėse valstijose. Uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją siūlys premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus nepriimtina, kad atakuodama Ukrainos uostus, Rusija tuo pat metu naudojasi Europos uostais savo bei iš okupuotų Ukrainos teritorijų pavogtiems grūdams eksportuoti. Savo ruoštų žemės ūkio ministras sako, kad draudimas tranzitu gabenti grūdus būtų veiksmingas, nes, pasak Kęstučio Mažeikos, visoje Europos Sąjungoje būtų taikoma vienoda tvarka. Lietuvos gyventojų verslumo potencialas išlieka stabilus, o susidomėjimas verslo steigimu vis dažniau virsta naujomis įmonėmis. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Pirmąjį pusmetį registruota per 12 tūkstančių naujų juridinių asmenų. 25 procentais daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai, rodo registrų centro duomenys. Didžiausia šio augimo dalį sudarė mažosios bendrijos, populiariausia verslo pradžios forma. Tuo metu SEB banko duomenimis į verslo kūrimą šiemet yra įsitraukę 17 procentų gyventojų. Pirmąjį pusmetį veikiančioms įmonėms atidaryta 34 procentais daugiau sąskaitų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Daugiausia prie bendro naujų sąskaitų prieaugio prisidėjo didmeninės ir mažmeninės prekybos, informacijos ir ryšių technologijų bei nekilnojamojo turto įmonės.
0: Socialinius tinklus bei vaizdo žaidimus dėl smurto protrūkio Lenkijos mokyklose apkaltino premjeras. Donaldas Tuskas šiandien sušaukė krizinį pasitarimą su vidaus reikalų, skaitmenizacijos, švietimo ir sveikatos apsaugos ministrais, taip pat specialiųjų tarnybų koordinatoriumi ir Lenkijos policijos vadovu. Taip jis reagavo į vienas po kito šalies mokyklos įvykdytus išpolius, per kuriuos vienas žmogus buvo nudurtas, 11 sužeisti. Premjeras kaltino nacionalistinių pažiūrų Lenkijos prezidentą Karolį Navrockį, vetavus įstatymą, kuriuo buvo siekiama apsaugoti nuo smurto ir neapykantos socialiniuose tinkluose. Smarkus pietvakarių vakarų vėjas prognozuojamas rytoj. Dieną protarpiais gūsiai iki 23, pajūrį iki 28 metrų per sekundę. Lietus numatomas protarpiais. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 16, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17, Vilniuje ir Alytuje 18 laipsnių šilumos.

0: 35.
1: Kas? Eurai?
0: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
1: Na, jūs duodat.
2: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink biletą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
5: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
1: Prašau leisti pasilikti.
0: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
1: Labas.
0: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
2: Darbo dienai pasibaigus, telefoną geriausia visai išjungti, kad niekas nekvaršintų galvos. Svarbu kitą darbo dieną nepamiršti jo įsijungti. Ne tik dėl darbų, bet ir žaidimui.
3: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
2: Šiokiadieniais nuo 10 lauk savaitės atlikėjo dainų, o kai jos skamba, siūsk žinutę ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
3: smspinigai.lt.
2: Paskolos iki 20 000 eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

Sveiki. Čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Sibenskas. Gynybai kitąmet Lietuva planuoja skirti beveik tiek pat, kiek šiemet 4 milijardus 800 milijonų eurų, arba kiek daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto, praneša ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Lyginant su šiais metais, gynybai planuojama skirti papildomai 36 milijonus eurų, bet dėl augančios ekonomikos gynybos finansavimas sudarys mažesnę BVP dalį. Socialiai pažeidžiamiems žmonėms kitų metų biudžete numatoma skirti beveik milijardą eurų, vadinamajam šeimos paketui apie 150 milijonų, pensijoms didinti 715 milijonų eurų. Statutiniams pareigūnams kitais metais atlyginimus ketinama didinti 7,5%, panašia dalimi didės ir mokytojų atlyginimai. Tuo metu valdžios sektoriaus deficitas, pasak premjero, kitąmet sieks apie 3,8% bendrojo vidaus produkto. Opozicija tai vadina signalu kelsiančių problemų ateityje. Analitikų vertinimu didesnis biudžeto deficitas turėtų būti laikinas. Gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas atidarytas greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone. Kariuomenės teigimu, ši erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymų poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujungianti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Vieną kroviniausių atakų per pastarąsią savaitę surengė Putino pajėgos. Sklendžiančią bombą smogė dviem autobusams Kramatorske, esančiame rytų Ukrainoje netoli fronto linijos. Per šią ataką žuvo 30 žmonių, sužeista 18. Kijevas apkaltino Maskvą sąmoningų taikymus į civilius gyventojus. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šis smūgis neliks be atsako. Gaisras po drono smūgio šiandien kilo Rusijos technologijų bendrovė Yandex priklausančiame duomenų centre. Tai pirma tokio pobūdžio ataka Rusijoje. Kruvinų išpolių protrūkis Lenkijos mokyklose. 15-metį šiandien peiliu mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoje ir sužeidė dar du suaugusiosius, praneša policija. Įtariamasis sulaikytas. Vakar per panašų išpolį vidurinėje mokykloje buvo sužeisti 9 žmonės. Tuo metu Lenkijos šiaurinėje dalyje esančiame Serbco mieste policija šiandien sulaikė 17-metį moksleivį, iš jo paimti 2 peiliai, įtariama, kad jis planavo išpolį. Nobelio literatūros šių metų premija paskirta kanadiečių rašytojai Ann Carson. Švedijos akademijos teigimu rašytoja apdovanota už drąsę ir išradingą kūrybą, kuri žaismingai plėtodama dialogą su klasikine tradicija sukūrė naujas šiuolaikinės literatūros formas. Streikus Belgijoje rytoj ir pirmadienį planuoja oro ir geležinkelių transporto darbuotojų profsąjungos. Manoma, kad dėl to sutriks eismas ir kai kurių viešųjų paslaugų teikimas. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete radijas.lt.

Vilniau, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.